qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do të më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 20

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: sociale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Komisioni Evropian ka publikuar raportin e vitit 2026 për situatën e sundimit të ligjit në Shqipëri, ku vlerësohet se vendi ka vijuar zbatimin e reformës në drejtësi dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë, por evidentohen ende sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e medias, transparencën dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Pavarësisht se e konsideron gjyqësorin të qëndrueshëm pas reformës në drejtësi, raporti vjetor i Komisionit Evropian që vlerëson gjendjen e shtetit të së drejtës, thotë se kanë vazhduar përpjekjet për ndikim të padrejtë në institucionet e drejtësisë. Raporti i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit në Shqipëri është ndalur edhe të zhvillimet që lidhen me ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK. Në dokument, Komisioni Evropian ngre shqetësime për vendimin e kuvendit për të mos miratuar heqjen e imunitetit të Ballukut si deputete pas kërkesës së SPAK.
0: Sport.
1: Sonte në Miami, Franca dhe Anglia përballen në finalen e vogël të botërorit, ndeshje që përcakton skuadrën që përfundon në podium. Takimi do të luhet në orën 23 dhe do transmetohet në digital, bashkëtu si dhe finalja e nesërme me Spanjës dhe Argentinës. FIFA ka sqaruar se pushimi mes dy pjesëve të finales nuk do të zgjasë më shumë se 17 minuta. Kjo do të thotë se do të jetë vetëm 2 minuta më i gjatë se pushimi standard i një ndeshjeje të zakonshme futbolli. Rreth 11 minuta do t'i kushtohen performancave muzikore të artistëve të ftuar, mes tyre Shakira, Madonna dhe Justin Bieber.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Hola.
13: Popo, hola.
14: Mamma mia, che favola.
13: Favola, hola.
12: Hola, hola.
14: Oui, hola.
15: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 18 korrik 2026, dita e 199 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:16 minuta dhe perëndon në orën 20:18 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 39 gradë Celsius,

0: Viti 390 para erës sonë, luftrat galo-romake, beteja në brigjet e lumit Alia në Itali. Një ushtri romake humbet ndaj forcave gale, duke çuar më vonë në bastisjen e Romës. Viti 64, Roma përfshihet nga një zjarr i madh, ndërsa Neroni, perandori i binte violinës, zjarri filloi natën mes 18 dhe 19 korrikut dhe shkaktoi shkatrime të shumta para se të vijë nën kontroll pas 6 ditësh. 1536, Papa Leo i 8 i shpall të gjitha urdhëresat angleze, absolutisht dhe kritikisht të pavlefshme, duke çuar në kaputjen e lidhjeve të Anglisë me Kishën e Romës. 1768, gazeta Boston boton vargjet Liberty Song, kënga e parë patriotike e Amerikës. 1904, filloi lufta ruso-japoneze. Ky ishte një konflikt ushtarak ku Japonia e detyroi Rusin të heqë dorë nga politikat ekspansioniste në Lindjen e Largët. 1919, Këshilli i Lartë i Aleatëve bëri ndarjen midis Italisë dhe Greqisë, të cilat nuk binin dakord mbi zonat e okupuara në Turqi dhe u vendos që rrethin e Aidinit t'ua jepte italianëve. 1925, Hitler i boton librin manifest Mein Kampf, plan programi i tij për një perandori të tre gjermane dhe shprehje e maktit që do të shpalosej në Europën e viteve 1939-1945. Libri u shit rreth 1000 kopje në vitin e parë të botimit. 1932, drejtori i shkollës teknike amerikane Harry Fultz largohet nga Tirana pas vendimit të mbretit Zog për shtetëzimin e arsimit. Kjo ishte një masë e mbretit për të parandaluar përpjekjet italiane për shtrirjen e ndikimit në vend. 1932, Turqia pranohet në Kombet e Bashkuara, lidhja e kombeve si antare e 56. 1955, në Gjenevë filloi konferenca e katër fuqive të mëdha, në të cilën u diskutua për të ardhmen e Gjermanisë. 1975, në kanalet televizive transmetohet drejt për drejt bashkimi anijeve kozmike Apollo dhe Soyuz në hapësirë. 1976, Nadia Comaneci, 14 vjeç, bëhet personi i parë në historinë e lojrave olimpike që fiton të gjitha pikët e mundshme, 10 në gjimnastikë. 1994, hedhja në erë e qendrës së komunitetit hebre Argentinas në Buenos Aires vret 85 njerëz, kryesisht hebrenj, dhe plagos afro 300 të tjerë. 1996, një avion amerikan i pasagjerëve që udhëtonte për në Paris shpërtheu në ajër mbi Long Island të New Yorkut. Në mesin e 230 pasagjerëve nuk pati asnjë të mbijetuar. 2013, qeveria e Detroit deri në 20 miliard dollar në borxh paraqet falimentimin më të madh komunal në historinë e SBA-s.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Baby girl, when you do it, when you do it, when you do it, when you flip it and I dip it and I go down, go split. Girl, when you do it, when you do it, when you do it.

Viti 635, lindi Robert Hooke, shkencëtar angles që zbuloi mikrografin. 1828, lindi W.G. Grace, një nga sportistët më të talentuar angles, sidomos në lojën e kriketit. 1887, ka lindur Vidkun Quisling, kryeministri i Norvegjisë dhe ministri i mbrojtjes në vitet 1942-1945. 1918, lindi Nelson Mandela, një nga aktivistët më të mëdhenj dhe lideri i Afrikës së Jugut. 1921, lindi John Glenn, astronauti i parë amerikan që udhëtoi në orbitën e Tokës. 1950, lindi Richard Branson, një nga biznesmenët britanik të muzikës, krijoi kompaninë Virgin Group. 1967, lindi Vin Diesel, aktori i famshëm amerikan i The Fast and the Furious. 1980, lindi në Michigan, Kristen Bell, aktori amerikane që ka interpretuar Veronica Mars, Frozen, etj. Sot ka ditëlindjen edhe Priyanka Chopra, këngëtare dhe aktore me origjinë indiane, lindi më 18 korrik 1982, u zgjodh Miss Bota në vitin 2000.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
2: Në FM.
1: Digital,
2: Digital Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë.

0: ata sa ditën që unisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium. Tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liber, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Word of the day. Fjala e ditës.
3: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pehlivanllëk, që do të thotë veprimi shkathët adredharak për të shpëtuar një gjendje jetë

Në çelë të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 100.6 lek dhe shitet me 101.6 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 109 lek dhe shitet me 110.2 lek.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi katro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e visi.
5: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjithon ke një këto.
4: Okej, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
6: Dakord.
7: Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Ke ndjer ndonjëherë kur muzika të rrëmbën tërësisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do të jetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

Albania në Top Radio. Albania Radio. Dashi, një ditë që të shtyn të veprosh me shumë durim, mund të shfaqet një mundësi e re, por mos nxito pa menduar mirë. Në dashuri, sinqeriteti sjell afërsi. Demi. Fokus të stabilitetit dhe planet afatgjata. Një bisedë rëndësishme mund të ndihmojë të zgjidhësh një paqartësi. Kujdes me shpenzimet impulsive. Binjakët. Komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të marrësh lajme interesante ose të krijosh një lidhje të re. Shmangësh përqendrimet dhe përqendrohu te prioritetet. Gaforia. Një ditë me shumë djeshmëri dhe intuit. Marrëdhëniet familjare dhe emocionale marrin rëndësi. Beso te ndjenjat, por ruaje edhe ekuilibrin. Luani. Energjia dhe vetbesimi rriten. Është momenti mirë për të treguar talentet e tua, por mos harro të dëgjosh edhe të tjerët. Virgjëresha. Mund të ndihesh i motivuar për të rregulluar gjërat të lëna pezull, organizimi të sjell qetësi dhe rezultate më të mira. Peshorja. Harmonia dhe bashkëpunimi janë në plan të parë. Një kompromis mund të zgjidhë një situatë të tensionuar. Jepi kohë vetes për pushim. Akrepi. Intuita mund të jetë shumë e fortë. Një çështje e fshehur mund të bëhet më e qartë. Në dashuri kërkohet besim dhe hapje. Shigjetari. Dëshira për ndryshim dhe aventurë rritet. Mund të kesh ide të reja për të ardhmen. Kujdes me premtimet që bën. Britsjapi. Përkushtimi dhe përgjegjësia të ndihmojnë të ecësh përpara. Mos e harro anën emocionale ndërsa ndjek objektivat. Ujori. Mendimet kreative dhe idetë reja mund të të dallojnë. Një kontakt ose bashkëpunim mund të sjellë diçka interesante. Peshqit. Një ditë e mirë për reflektim dhe lidhje emocionale. Ndiq qendrat, por mbaj këmbën në tokë kur merr vendime. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera nuk e

0: vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës, pasi çdo guri çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush. A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. We'll be right back.

0: right now.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në qytetin e Korçës, ku një sherr i çastit brenda familjes ka përfunduar me plagosjen e një adoleshenti. Sipas të dhënave paraprake, 18 vjeçari është dëmtuar gjatë një konflikti për motive të dobta me një erkun e tij 37 vjeç. Menjëherë pas plagosjes, autori i dyshuar është shoqëruar në komisariat. Vendi ynë edhe sot do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet i kthjellët ndërsa vërësira të pakta kalimtare në relievet malore dhe veri e lindje të territorit, ndërsa temperaturat maksimale parashikohen deri në 39 gradë Celsius. Ushtria amerikane ka ndërmarrë natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturë ushtarake, depo armësh dhe kapacitete detare. Komanda qendrore SHBAZ CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dronë dhe anije luftarake. Edhe Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait pas natës së 7 radhazi të operacioneve ushtarake të SHBAZ kundër objektivave iraniane. Korpusi i gardës njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheki Isa, ku janë dislokuar avion luftarak. Edhe në Kuwait pati sulme, ku për shkak të situatës aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Past dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kofshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar pran familjes çdo ditë.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko spi taksi Albania.
14: Buon vento a chi oggi partirà.
15: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
16: Buon vento.
2: Passo mondiale në Top Albania Radio.
17: Mirëmëngjesit gjithë dhe miq të Paso, takohemi si çdo ditë, por sot është një ditë e veçantë sepse është dita e fundit e Paso Mondial. Jemi një ditë përpara finales së madhe të botërorit që do të luhet nesër në New York mes Argentinës dhe Spanjës. Është një ndeshje jashtëzakonshme, një finale që po pritet në mënyrë të jashtëzakonshme nga gjithë publiku, nga gjithë tifozët në Amerikë, por dhe edhe gjithë globi, sidomos në Argentinë dhe në Spanjë, ku janë dy vendet e interesuara. Sot jemi në studio me Livian.
18: Mirëmëngjes të gjithëve.
17: Si jeni këtë mëngjes? Mëngjesi i fundit
18: që
17: është natë akoma.
18: Është natë sepse nuk ka pas ndeshje, un kam rënë fjet shumë vonë si gjithmonë, por që jemi gati.
17: Mirëmëngjes. Avokat Nikaj, Arjan Nikaj. Mirëmëngjes Ana Rildos, gazetar në Supersport, kolegu jon.
19: Mirëmëngjes të gjithëve.
17: Si e shikoni këtë finale? Hajde, jemi një ditë përpara, po FIFA ka bërë një ndryshim të rradhë, është bërë si ato si periudha e zgjedhjeve, që dita para ndeshjes lejohet bëhet heshtje. Dhe konferencat e shtypit janë bërë dje, pra një gjë pak e pazakont. Për futbollin mendohet që dhe ajo pushimi midis pjesëve dosjerohet, pra janë disa ndryshime që po e prishin ato ritualet e zakonshme të ndeshjeve të futbollit.
20: Po për mua mendoj se është bërë nga që ka tension, ka pas tension ky kampionat botëror, ka pas shumë të papritura, ka pas shumë nga këto udhëtimet, padrejtësira që diskutohen, VAR-i, këto jo është favorizuar Argentina.
17: Mendon që këto ndryshime janë në vazhdim të disa ndryshime të tjera?
20: Pa diskutim, të gjitha shikohen këto janë si projekt për kampionatin tjetër, çfarë mund të zgjidhin dhe këto pushimet. Ajo hydration ose kjo e pjesëve në mes që do zgjaten. Kështu që të lodhur janë gjithë, presuar gjithë, kështu edhe ato dy finalistët kanë dalë me polemika, me surpriza. Kështu që me gjitha të pota shikosh janë kampionë e botës fuqi me kampionë e Europës fuqi.
17: Pa.
20: Ka të vajtur atje ku duhet, me gjitha të jemi kurios të shikojmë nesër finalen, edhe lodhshme për gjithë që kemi ndjekur, që jemi marrë me studio dhe këto janë nga oraret gjithmonë lodhje,
18: nga arkes. Se kam pyetur kur me qa ekipi e në botëror, ishe o je?
20: Shiko, unë jam me Shqiprin jam gjithmonë, këto në tani që nuk duha të projektojmë shumë, po simpati kryesore kisha për Anglinë.
18: Për Anglinë, okay.
20: Të dytën pastaj jam me Spanjën në kuptimin, po edhe finalja është ngatruar se un jam me Barcelonën. Mm-hmm. Aty është pjesë edhe Messi, jam edhe me Lautaro si ty. Kështu që jam i dyzuar, kush ta fitoi për
17: gjitha,
20: mua?
17: Pak me gjitha,
18: domethënë. Po sigurisht tha, shkoj aty ku duhet, thash, mbas është me ndonjë nga këto ekipet, po pas kemi qenë
20: me Anglinë,
17: edhe nëse do dilte Franca me Anglinë finale, nuk do ishte një finale e dobët, më fakti që dolën katër ekipet më të mira në gjysmëfinale, bëri pak sido që të shkonte finalja, do ishte një ndeshje shumë e bukur.
19: Ishte vetëm
17: më mirë që doli Argentina për Anglinë, Spanja skuadra që e merituan, se në fush nuk votën ndonjë gjë. Në ndeshje gjysmëfinale,
20: Anglisë nuk i takon më shumë
18: gjë.
20: Ajo që bëri trajneri vetëm.
17: Diskutimi është prap është i hapur sepse nuk dihet kush mund të jetë skuadra që mund ta fitojë, duke parë që çfarë ka treguar Argentina, mënyra si i ka kthyer ndeshjet.
20: Po.
17: Uniteti që kanë në grup, domethënë shpirti aty në Lusaka deri në momentin e fundit e bën që kjo ndeshje mos jetë kaq
20: e lexuar
17: që do shkojë në një krap, edhe pse Spanja mbetet pak favorite, po prapë është gjithmonë një ndeshje e hapur. Un kam vetëm një frikë që është kjo ora 3 e drekës, stadiumi është i hapur, do jetë temperatura do jetë të larta, kështu që do jetë pak më e vështirë për lojtarët për të shprehur siç u shprehën në gjysmëfinale që u luajtën në stadiumet mbyllur. Analdo
16: Unë për të nisur pak edhe nga fillimi, mendoj që ky është botrori i fundit me këto ndryshimet kaq drastike, nuk besoj se në botrorin tjetër, edhe pse ka shumë kohë për të ardhur pas 4 vitesh, edhe pse do të luhet në 3 vende, unë do doja të thoja që të gjitha skuadrat kanë qenë të informuara për sa i përket distancave, kilometrave, se po e dëgjoja këtë edhe për ndeshjen ndaj në gjysmëfinale Francë-Spanjë, jo Franca ka udhëtuar më shumë, Spanja më pak, këto janë pastaj detaje shumë vogla, nuk besoj se janë ekipe që varen nga të tilla situata. Sa i përket finales, besoj që është një prej finaleve, ose mendoj që do të jetë një prej finaleve më të bukura të këtyre viteve të fundit, si në Europian, si në botror. Janë dy skuadra vërtet shumë të mira, dy filozofi të njëjta. Sa i përket mënyrës se si luajnë futboll, praktikisht gjysma Argentinës ka luajtur në Spanjë, e dinë mjaft mirë filozofinë e tyre.
17: Barcelonës është një fitore e La Masias, duke parë që janë kualifikuar spanjollët që kanë 8 lojtarë Barcelonës aty, është Messi, Grand Theater, që është futbolisti i krijuar nga ata.
16: Besoj që është edhe më i lumtur sepse ne dimë gjithë që kur nisi botrori, të gjithë kritikuan De La Fuente për mungesën e lojtarëve të Realit Madridit ose
17: Atletico. Lojtarët e Real Madridit ishin lojtarë që kanë shënuar më shumë në këtë botror. Kjo është çuditshme, Mbappé, Bellingham, gjithë ato pjesa tjetër.
16: Për mendimin tim, nëse do kishte topin e art ky botror, për mua ishte Bellingham.
20: Vërejtja qëndron, për të Reali vërejtja qëndron se ne shikojmë nuk ka lojtarë.
16: Jo, them nëse topi art i botrorit,
17: topi art i botrorit.
16: Për mendimin tim ka qenë lojtari më i mirë, nuk e di,
17: do
16: të thonë
17: që topi art do dalë nga finalja, nuk po. Jo topi art total, flas.
16: Absolutisht,
17: topi art total mund dalë nga finalja.
20: Nëse fiton Argentina është Messi, nëse fiton Spanja është Yamal.
17: Po Yamal s'ka bërë një gjë jashtëzakonshme.
20: Domethënë kompleksitet me vitin e kaluar, kam globuar vjet për të dhe kishte për ta fituar Yamal Dembele, për mua padrejtisht diçka, megjithatë mund të vendoset kampion është me Barcelonën, në Champions League është eliminuar padrejtisht për mua nga Atletico Madridit, edhe po mori botrorin për mua është i plot. Do shikojmë edhe muajt e parë deri në dhjetor kur vendoset, nëse do jetë në formë Barcelonën.
17: Pa them që nëse ai do bëj një finale të jashtëzakonshme, pra që do jetë decisiv në finale, nëse bën një gol apo vendos ndeshjen. Po jo vetëm duke dhënë asit, po vendos duke bërë një gol,
20: pra duke lënë gjurmë. Atë mund goli un parashikoj që do jetë protagonist për golin.
17: Një shans që ishte gjatë periudhës në vazhdim të vazhdojë të flitet për të promovohet mirë, të bëhet një PR i fortë dhe pastaj pse jo mund ta ftojë.
16: Ishte statistike veçantë çdo lojtar që ka fituar topin art përpara botrorit, flasim për lojtarët që luajnë në kombëtare.
17: Siç ishte rasti Dembele
16: që luan në Francë, nuk e fiton kur botrorin.
17: Megjithëse qofse do e fitonte Messi pastaj 39 vjeç, të fitosh topin art do ishte pastaj jashtëzakonshme.
20: I takon komplet, ai është
17: edhe mbas Argentinës.
20: E ka marrë dorë me 8 gola është
17: dhe kjo është interesante dje, sepse në vitin 2002 Spanja ka qenë shumë afër për ta bindur Mesin që të zgjidhte kombëtaren e Spanjës.
20: Po.
17: Në 2002 kur ai ishte i vogël.
20: E kanë dëgjuar, po.
17: Edhe pati dhe një ndërhyrje kur ai ishte në shkollën e Barcelonës, pati një ndërhyrje nga senatorët e Barçës në atë kohë, Puyol, disa futbollistë tjerë që provuan ta bindin me familjen e vet. Po ai ishte shumë i vendosur, por ishte një moment tregonte Piqué në intervistë që ai u pati një lëkundje. Në atë moment tha ndryri Federata Argentina se shpejt krijoi një ndeshje
20: me U20-sh,
17: po që ta merrin atje, që ta merrin atje për ta sjellë në Argentinë dhe për të filluar për të punuar me atë. Dhe që nga ai moment që ai luajti ndeshjen me kombëtaren 20 vjeçare, ai nuk pati më lëkundje dhe ishte pose, i drejtë për të vendosur, e mori drejtimin.
20: E dim historinë e tij që është kuazi spanjolle, këto në shalidhur atje
17: në Barcelonë kanë lidhur ata e ndihmuar për turizmin,
20: kuptimin e shërimit e marrjes para me La Masien me Barcelonën, kështu që mund ta gjendë veten atje patjetër, po që
17: majëse sa trofe mund fitonin të dy bashkë.
16: Mirë ka bërë Lent.
19: Nga arsyet që ka zgjedh pikërisht Argentinën, tani si quhet çuni i tretë Lionel Messi, Ciro. Kush tjetër e ka thirr çunin Ciro? Diego Armando Maradona. Domethënë nuk ishte fare lidhje në Argentinë se ti
20: je napoletan.
19: Po, napoletan.
17: Messi në origjinën e vet është pak italian. Brenda dhe Scaloni janë të dy me prejardhje italiane nga gjyshrit. Kështu që kanë një rënjë italiane brenda.
20: Ti mund të ketë Reggio Calabria.
17: Andaj mund të jetë
19: Ciro është emri për, domethënë, ikonik napoletan, kështu që vjen nga Maradona, u mendon që mund ta ketë pasi
20: idol edhe kështu. Ka zëra këtu që lidhin me Mexhin, këtu Mexhion, Messi, Messi.
17: Dhe ka ndodhur një gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. Për konferencat e shtypit FIFA kishte lajmëruar që do fuste dhe publik me pagesë
19: për
17: konferencat e shtypit. Por në momentin e fundit vendosi ta ndryshojë. Çfarë bën?
20: Me pagesë kanë gjithë ata.
17: Konferencën e shtypit e ndau vetë, pra kur trajneri dhe kapiteni flisnin për për gazetarët dhe pastaj krijoi një konferencë tjetër
20: kur i gazetarët,
17: kur i mori të dy palët e ekipeve, pra dhe trajnerët dhe kapitenët, pra ishte Messi, portieri Martinez dhe Scaloni, në njërin krah, ishin si ndeshjet e boksit. Ke parasysh ndeshjet e boksit që vendosen dy krah?
20: Tre, përfaqësues.
17: Nga krahu tjetër ishte De La Fuente me Rodrigo, i ulin në një panel të gjithë dhe pastaj aty erdhën disa personazhe të ndjesë sportiv si Djokovic, Tom Brady, Kevin Durant.
20: E ka bërë për pozitivin
17: faktori.
20: Rangu i ulën
17: dhe pyet i bën ata. Publiku ishte tifoza, të cilët kishin paguar dje $70 për të ndjekur këtë konferencë shtypi në një sallë gjigande. Ata bënin pyetje, këta hyjet edhe përgjigjeshin personazhet.
20: Janë të gjitha projekte që mund të
17: bëjnë. Një pyetje për shembull i erdhi nga Kevin Durant, i erdhi Messi për foton me Lamine Yamal. Messi dihet që nuk është se flet shumë, shpjegon shumë gjëra, po thashë buri uroi Yamalit suksese gjithë.
20: Foli edhe spanjisht, nuk foli as anglisht.
17: Pastaj pyetje për De La Fuente, po trajneri spanjoll nuk i pëlqeu shumë kjo situata sepse aty publiku ishin gjithë për Messi, edhe ata u ndjen pak inferior në këtë. Kur flisë ai domosht shpejt mbaroi që të flasë ai domosht, donin gjithë Messin.
20: Po ishte një zonë çdo gjë.
17: E rradh për një organizim konference për para ndeshjes kryesore. Sot është heshtje, jo zgjedhore, po heshtje para ndeshjes që ekipet
20: përgatiten.
17: Dhe një gjë tjetër, Lamine Yamal ishte pak në vështirësi me mediat, me raportimet që bëjnë mediat, sepse nuk u stërvit një ditë më përpara,
16: por dje
17: De La Fuente i qetësoi gjithë, ai ishte në formë shumë mirë fizike,
20: tha, e ruaj shumë,
17: e ka bërë normalisht seancën stërvitore. To ishin ngjarjet e fundit që ndodhin.
16: Unë mendoj që Yamal do jetë në fush patjetër, por që probleme ka pasur, pavarësisht se ne dim shumë mirë që asnjë trener nuk jep indicie apo informacione patjetër, nuk është se jep ato informacionet e duhura, edhe ndaj Francës ka pasur të njëjta shqetësime. Gjatë gjithë kohës ka pasur probleme, seanca stërvitore nuk është se i ka mbyllur ose i ka marrë me gjithë ngarkesën e duhur si pjesa tjetër, por që do të jetë në finale patjetër. Unë mendoj që Spanja për momentin po tregon pikërisht shkollën e vjetër të saj. Kemi pasur sezon që unë paktën personalisht nuk e shija Spanjën finale.
17: Nuk e shija këtë vit.
16: Në këtë edicion, në nisje jo, absolutisht. Mm-hmm. Sidomos edhe kur nisje faza e grupeve. Nuk ishte ajo Spanja e bukur me cilën ishim mësuar, erdhën ato dëmtimet e vogla, dëmtimet që prishën pa grupin, por Spanja po tregon shkollën. Pse? Sepse vjen në një finale të tillë pas një ecurie vërtet të jashtëzakonshme nga faza e grupeve edhe tani. Unai Emery fiton Europa Ligën, Luis Enrique dominon në Europën me Parisin, De La Fuente pas zhurmë vendosi t'i bëj gjitha në fush, një skuadër për balë Francës, unë mendoj që ishte Spanja më e bukur që nga 2010-a.
20: Është viti, shikoj që është viti spanjollëve, që të trajnerët, drejtorët sportiv, lojtarët, të gjitha të moshës me fjalë kanë një konglomerat lojtarësh të nxjerrë, të studiuar mirë, fiton me skemat e tyre që i kanë fikse edhe trajnerët që janë në Angli ose kudo që janë në Francë, në Gjermani. Me fjalë, mendohet që është punuar shumë fort, shumë mirë. La Masia është një pjesë, por për mua gjithë akademitë e Spanjës punojnë mirë.
16: Tani po del edhe Toka Baske Glend. Iraola trajneri
20: po. Ata janë pak shumë po dishin shumë. Janë
17: trajneri.
20: Janë
17: De La Fuente është nga Veriu i Spanjës.
20: Edhe Arabi Saudite që ka qenë diçka me Milanin edhe me Realin. Pra
17: dje De La Fuente ka thënë që ndaj Messit nuk do bëjmë markim.
16: Po nuk e bën dot
17: personal, siç thon ata. Sepse në një ndeshje kur ka qenë trajneri i Sevilles të dvegjelve, ata kanë luajtur kundër Barcelonës. Dhe tregoi dje historinë kundër Barcelonës dvegjelve, më duket 16 vjeçar, 17 vjeçar dhe tha kishim dëgjuar për Messin, tha që ishte lojtari i mirë në atë kohë dhe vendosëm tha që t'i bënim një markim personal. Atë ndeshje tha na bëri 4 gole. Barcelona fitoi, Messi bëri 4 gole.
20: E kërsoi më shumë kur e mbanë.
17: Që këtë radhë tha nuk do të bëjmë markim personal ndaj Messit, por lojtari që do i shfaqet në zonën ku ai luan, tha ai do përpiqet ta mbuloj.
20: Do jetë në zonal ku ti
17: gjithë Messi në Kukureja, do jetë ke Kukureja, ke Fabian Ruiz
16: në super form Kukureja.
20: Frika që shikoj unë është tek Argentina, me fjalë ajo që ka për mua dhe Spanja e studion. Argentina gjithmonë kur është në vështirësi, sidomos me Anglinë, po edhe ndeshin para me kë kishte
16: Egjiptin.
20: Fillon atë pressingun dhe ka ato dëmtime që i bën me stile, është me top në këmbë, shumë agresive dhe kjo për mua mund diskutohet. Unë nuk e pranoj që i kanë favorizuar, po kjo është një favorizim i vogël këtu, po jo shumë i vogël. Me Anglinë e shikoi arbitri që nuk e këshillonte. Ndryni shumë me egër, anglezët janë nga natyra janë neglizhent, kurse Spanja këtë aspekt do ta kenë studiuar mirë. Sidomos te Amali ata do jenë me ndryrje të forta të ashpra, kështu në kuptimin e afërt të trupit, jo për të verë
17: direkt. Ne do duan ta nxjerrin as lojë.
20: Pa diskutim ata e kanë pjesë të asaj, nervozizmin e përdorin mirë,
17: si po ta shikosh Simeone, Burdizon,
20: gjithçka që
17: ndjen të Champions League-s.
20: Është Simeone për shembull. Gjokuarulos me Lazio, ndërmjet Atletico Madridit është tipik lojtari që ngacmon me topin në këmbë.
17: Ja të bëj një pyetje. Po mos ishte Amal, do shkonte Spanja në finale?
20: Vështirë do kishte, vështirë. Unë prandaj kam qenë pjesë, unë jam me Spanjën në
17: kuptimin që Amal s'ka bërë
20: në gjë. Prandaj të thash tek Franca që ata nuk e lvizin lojën kurrë. U mungojnë Xhevairet këto, Amal ishte gjysmë forme dhe
17: po pra, Williams po mos ishte Amal, do shkonte në finale.
20: E vështirë ishte, vështirë.
17: Po mos ishte Messi, do shkonte Argentina në finale.
20: As Argentina s'do kal. Do bëni
17: gjëra të mira. Ai është më i varur nga Messi.
16: Absolutisht. Të gjitha statistikat Messi ka përmirësuar krahasuar me 2022.
20: Po pa diskutim, ata në hyj botë,
17: imagjino që pasimi ke goli kundër Anglisë dytë ishte bërë për shtypjet e Donald Trumpit, që dje në një dalje publike tha si ka mundësi, tha, që Messi bëri atë lëvizje,
20: është gjenius,
17: krosoi në zonda, krosoi dhe me djathën, tha Trumpi,
20: kjo është finalja e shkuar, ëh,
17: dhe tha nuk ja fal Tuheli, tha, që një lojtar shumë mirë, tha, si sot ai good guy, si Harry Kane, tha, e bëri mbrojtës, nuk ja fal, tha
16: Tuheli, tha, dhe para ndeshjes me Francën, tha, nuk është na dënon e Anglisa që ne dominojmë, kemi topin, tha, po gjitha.
20: Tuel ishte mirë të ishte pa lafe fare, të ishte pa konferencë shtypi, se është nuk di ku të mbrohet, bile dha një intervist idiote komplet, që tha, është, kemi bërë ndeshje të mira, dha, kurse kjo ka qenë ndeshja me mirë që kemi bërë ne, dha, jemi ekipi ishë në formë, unë nuk e kuptoj se ku i gjena i ndeshjën e mirë,
16: po mirë se
20: tani taktikisht ishte aji i shkatruar komplet, dhe, të kthesh ekipin tim në mbrojtje Anglin, Anglia dhe Gjermania janë baza e Evropës, janë lojtarë të Evropës, gjithë jetën e tyre.
16: Tani Anglia nuk është se u kthye në mbrojtje.
20: Nuk u kthye në mbrojtje?
16: Me dëshirën e
17: saj. Unë dje pash një foto.
16: Anglia u kthye për shkak të presionit
17: në Twitter, një foto ku ishin në zonë në momentin e krosimit Messi, ishin 5 futbollistë anglez.
20: Po se kanë ADN për mbrojtës afare, nuk dinë as të mbrojnë.
17: 5 mbrojtës anglez dhe ishin gjithë, më i shkurtër ishte 1.83.
20: Futi dhe bërë, që është 2 metra.
17: Më duket lojtari Kraut andej.
16: O'Reilly.
17: Jo, O'Reilly ishte këti, ishte një...
20: Ka qenë këy më që futi Kosa, Kosa futi fund ai që kaloi andej dhe
16: kaloi Spencer, ishte një Spencer Kraut dia.
20: Spencer vjen majtë te krosi Messi, Spencer ishte majtë.
17: Ishin 1.88.
16: 1.95,
17: 2.1 ishte, 2.1 ishte Shbërni.
16: Po,
17: 5 mbrojtës dhe vetëm Lautaro 1.75.
20: Çfarë skandal ta shikosh
17: këtë tradit zon, kërcen dhe bën gol.
20: Asnjëri se mande në gjoks. Nuk janë ata për mbrojtje.
17: Fabio Capello tha, po të kishe qenë mbrojtja Italisë ajo.
20: Po spërdha,
17: nuk kishe shansa që Lautaro ta bënte gol. Sepse minimumi do ishte i lojtarë ngjitur me Lautaro që nuk e lindë të kërcen.
20: Ata vetëm
17: anglezët për te trajnerit që dakor bëri gabimet vetë, po kanë dhe një lloj interpretimi vetë.
20: Nuk janë mbrojtës fortë këto në fukur.
16: Shikoj te goli i dytë me Kalister Godet gjen shtyllën.
17: Hile në kuptimin e mirë të fjalës, do duhet pak zgjuarsi në mënyrë si mbrohesh.
20: Analizës bëj analizë fare me anglisë e njëjtë të rjetë, nuk janë për ata, ata kanë atë që thuhet që mbrojtja më e mirë, sulmi ata atë kanë, mes fush sulm, atje mbrojnë.
17: Livia.
20: Nuk din të mbrojnë.
1: Ndërkohë, një gjë e re që do të futet, një dhuratë e vogël, shumë të vogël, një unaz me flori dhe diamanta do i dhurohet fituesve. Do të thonë 30 cop janë për fituesit, për ekipin dhe 1996 cop janë për fansa. Do i jetë një dhuratë gjithë flori.
17: Një unaz siç bëjnë për rastet e Super Bowl ose NBA.
1: Për NBA është komplet kampionat amerikan.
17: Nuk e di sa ishte çmimi një unaze, pe gjë?
1: Çmimin
17: duket se ishte diçka rreth 100.000 dollar,
1: një unazë. Kampol
17: 100.000 dollar një unazë me diamante dhe me flori.
20: Dhurata kështu kos.
1: Ishte shumë.
17: 30 do valen, tira do shiten, pastaj se nuk
1: diskutojmë. Kjo është viti i marketingut të botrorit.
17: Në total kishin nxjerr 2026, pra duke referuar dhe vitit, aq cop do shiten, do dalin në treg për shitje.
20: Duan të imponojnë ato gjërat e tyre, janë duke imponuar çdo
17: gjë. Infantino ka folur edhe për pushimin, se u fol shumë për këtë, sa do zgjasi pushimi, spektakli e gjithë. Jo, nuk janë drejtë.
1: Dje ka thënë ndryshuar prap. Okej. Okay.
17: Dje ka thënë spektakli, show është vetëm 11 minuta.
20: Ne duhet ta shohim
17: 20 montimi asaj është një kohë që mendohet mund të jetë 6-7 minuta, po i tha kur nuk do t'i kaloj 20 minutat.
16: Kështu
17: do duhet ta shohim nga momenti që bie Bilbili deri në fund, sepse 30 minuta do ishin më vërtet shumë.
16: Edhe
17: ka prishte pak atë.
16: Okej, pranueshëm, por
17: domethënë gjithçka varet nga sa shpejt do punojnë punëtorët për të hequr skenën dhe për ta vendosur skenën.
20: Është ajo ide e tyre gjithmonë që duan ta kenë edhe spektakël ndeshjen edhe të ulin tensionet,
17: të ketë një shart, të ketë një orë gjys për para ndeshjes.
20: Po,
17: para ndeshjes një orë gjys, ceremonia mbyllëse e turneut, pra do jetë një spektakël literalisht, po paguam për atë biletën e stadionit, do
20: paguajmë një herë, domethënë. Justifikoj edhe spektaklin edhe
17: kontratën atë.
16: Pra në këtë mes i bie që lojtarët janë ata që humbin më shumë, thonë se.
17: Jo. Ju mendoni do ketë ndonjë ndryshim formacion të dy ekipet?
20: Po, dy. Jo,
17: them
20: këto 3-4 kanë parë. Ato janë fikse të dyja. Dyja fikse, i kanë parë.
17: Për ndeshjen sot.
20: Për shikimet. Për sot ka ndryshime. Vendi 3-4.
17: Do mund të ketë ndryshime formacione, do
16: të bëjmë rotacion patjetër.
17: Jo, po pyesja për nesër më shumë.
16: Jo, për nesër nuk
20: besoj ndoshta
16: vetëm
20: dyshja Argentinës.
17: Për nesër Giuliano Simeone do luajë formacion.
20: Do luajë,
16: po. Vetëm pikë pyetja është nëse do luajë Lautaro nga minuta parë.
20: Depoli është
16: ose Alvarez.
17: Pjesa tjetër pastaj mendoni do jetë e njëjta.
20: Fiksi në dy janë nxirr parashikimin.
17: Po spanjollët,
20: edhe spanjollët fiks. Do jetë
17: në ndeshjen e fundit domethënë.
20: Po. Krau më pa Williamsin me atë
17: me Bayernën
16: në gjysmë finale Franca e nisi me Tchouameni dhe unë mendoj tani majsa si është e kuptojmë në futbollin, Tchouameni erdhi në fush në vendin e Konne. Thjesht për iden, për faktin që lua në Spanjë, ka filluar pak ta nuhasat e futbollin spanjoll, dështim total i Deschamps, nuk ishte askund Tchouameni. Si Scaloni, si De La Fuente janë dy trajner besnik të ideve të tyre dhe nuk besoj që do ketë ndryshime. Nëse do ketë, do jenë thjesht për probleme fizike, për ndonjë llogari të jashtëzakonshme që mund të kenë në mendjen e tyre, por që nuk do ketë ndryshime drastike.
20: Shko kush ishte ka... problemi për mua? Unë jam idealist me diplomë, në kuptimin modest të fjalës, dhe unë mendoj të Franca vetëm ndryshimi i kaqës sulmit ishte. Mi fjalë, diskutimi madh është bërë nga forma Olizes dhe Dembele. Njëri nga këta s'duhet ishte, ose duhet ishte transformuar në krah tjetër dhe duhet ishte një mesfushor.
17: Kjo ende me tre mesfushor.
20: Me tre mesfushor patjetër. Nuk i los dot Spanjës tim me dy mesfushor.
17: Dhe
20: me katër, i los 4-2-4. Nuk e di, nguli këmbët e tij dhe ata kanë një ide që
17: ai është 30 minutë para. Është që nuk lecin gjëra ndryshon.
20: Presonte shumë te një gol barazimi me topa të gjatë, mesfusha nuk e lavoronte dot. Doli dhe Rabiot dhe aty ra mesfusha fare. Kone është i mirë, po është i mirë për dysh. Duhet të ketë një fantazist në mes. Edhe Spanja sot prap los me këtë të Real Madrid Ruizin. Los me Ruizin, nuk los akoma
17: Fabian Ruiz.
20: Pedro është prap në stol. Ky është lajmi.
17: Pedri.
16: Ose nuk është në kondicionin e tij më të mirë fizik.
20: Pa diskutim, do ta fusim për pak ndesh, për pak minuta, se duhet për 30, 25
16: minuta. Fabian Ruiz është në super form tani.
20: Po është më shumë edhe si gladiator, është më shumë mbrojtës.
16: Edhe madje në muajin janar psoi një dëmtim shumë të rëndë në gjuhë.
20: Po, është shumë delikat.
16: Deri në fundin e muajit mars nuk luajti, madje dolën zërat që pati një krizë edhe me Luis Enrique, edhe tani pikërisht forma që tregojnë botror, ata e blinduan tani. Kontrata
17: pra, është gati. Një ndrim mund të jetë në krah, në mbrojtje. Mund të ndrohet
20: Molina
17: me Montiel.
16: Po pra, është thjesht gjendja fizike sepse ka pasur edhe ai luhatje.
17: Një ndryshim që mund ta bëjë.
20: Molina ka shumë të rëndësishme.
16: Edhe Molina gaboi
20: edhe në minutat e fundit.
17: Molina është një lojtar që godet mirë nga distanca, ka bërë disa gola këtë vit.
20: E ka lojtar
16: tash. Ka shumë mushkë. Prapon pafund. Pra e bën gjithë fashën
20: e gjithë. Janë Simeone, janë Argentina e Spanjës.
17: Forcë fizike me atë diell, me atë vapë në tren New York.
20: Po, sidomos Spanja është ekip impenjativ.
17: Për qarkullim topi.
20: Un mendoj që ka dëlos ide agresiviteti i tij, po Spanja duhet i përgjigjet, se Anglia këtë bëri gabim, nuk ju përgjigjet në agresivitetin e tyre që i utuan, kuptimin e kam diskutuar edhe një herë këtu që anglezët janë, ajo është loja e tyre, latinet e përdorin shumë në momentet decisive, ata
16: janë agresiv, pra ata shpikin
20: sherrë, shpikin probleme.
16: Anglisja bën
20: vetë, e kanë italianët, e kanë pas të vjetrit, kurse këta tani janë tulatur.
16: Italianët bëjnë me qëllim, po jo agresivisht,
17: provokojnë punëtarët.
20: Pa diskutim, e kanë pikë strategjike. Të fshehur, lozesh lojë pistë. Lojën e pistë e bëjnë më bukur nga të gjithë.
3: Faleminderit avokat se kur e kam thënë, më kanë shajt, më kanë mbyllur.
20: Po ne kemi mendime në një lloj.
3: Po lexo komentet.
17: Në rrjetet sociale.
20: Simeone po ta shikosh është babai i kësaj pune.
3: Po, bravo.
20: Me Lazio, me Interin, me Atletico Madridit është lojtari tipik që shfrytëzon nervozizmin për plusin e tij. Duket sikur do bjerë ekipi, sikur ai do dënohet, është mjeshtër. Edhe gjithë latinën përgjithësi e përdorin.
17: Livia, informacion para se shkojmë publicitet.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt, në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do.
19: pronë, shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
17: Falenderojmë Atlantik, ndërkohë shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit të parashikimit.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
21: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
22: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
23: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
22: Në arkitektur, baza është gjithçka.
24: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
22: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
25: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
22: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
26: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
27: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
26: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
27: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
26: Si numri 87 në radhë.
27: Kam një trajtim.
26: Sa seanca?
27: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
26: Po sikur të lidhem emocionalisht?
27: Me bankën po, me sportelin jo.
26: JetBank. Për te të zakonshmes.
28: E zgjodhe universitetin?
27: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
28: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
27: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
28: Po, karrierë dhe punësim.
27: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
28: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: su streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
0: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
0: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur bëhet fjalë për

0: adesso. Sagjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vitej!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3.990 lek. Lëkun se kofshti, 4.990 lek. Skuter për fmi, 1.490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Roba banjo për fmi, 159 lek. Roba banjo, 799 lek. Pantalona plazhi, 599 lek. Spar, pran familjes, çdo dit.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
7: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Paso Mundial në Top Albania Radio.
12: Rikthehemi live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në Digital në Sport News me Livian, informacionin e parë.
13: Ndeshja bëhet edhe më interesante kur ke pranë kombinimin e duhur. Spar dhe Interspar sjellin arena e birrave me një përzgjedhje të gjerë birrash dhe snekësh për çdo mbrëmje sportive. Nga birrat e markave të njohura, te sallamrat, djathrat, patatinat dhe frutat e thata, gjithçka që ju duhet për ta ndjekur ndeshjen me shije dhe atmosferë. Zgjidhni formacionin tuaj të preferuar dhe përfitoni nga ulet speciale deri në 34% të vlefshme deri me datën 19 korrik. Këtë herë emocionet janë në fush, ndërsa ofertat të mira ju presin në Spar dhe Interspar.
12: Falenderoj dhe Spar që ishte bashkëpunëtor me ne gjatë këtij botërori. Ndërkohë Spanja ka nxjerrë përfitimin që do kenë lojtarët në këtë botëror. Fakti që janë kualifikuar në finale, çdo futbollist do ka fituar deri tani 420.000 euro secili si shpërblim për finalen. Nëse do arrin ta fitojnë, ky shpërblim shkon 750.000 euro, pra arritet me gati 310.000 euro shpërblimi për lojtar. Pra 40% e shifrës që merë Federata Spanjolle e Futbolit i kalon futbolistëve në formë shpërblimi. Këtë pakt kanë bërë me njëri tjetrin. Dje ndërkohë Infantino në konferencë që ka bërë me Trumpin ka thënë që ky është botrori më i mirë i zhvilluar në gjitha kohrat, jo vetëm si event futbolistik, por si event social, kulturor dhe gjithçka çfarë ka përfshirë në këtë një muaj në Amerikë. Dhe Trumpi ka thënë vitin tjetër, herën tjetër ka thënë na jep pa Meksikën dhe pa Kanadën, e duan vetëm Botrori.
13: Nuk kishim dyshime.
1: Pas 6 vitesh
13: nuk kishim dyshime
12: pas. Nuk di se thonë që 2038 do ta marrin prap.
2: Po mundes u shmohuar ai Katari dhe kështu që ka do me dyshe siç kaloi edhe vet kur i mori presidenti.
12: I dha na jep vetëm, nuk duam më Kanada dhe Meksik me vete, tha e duam vetëm.
13: Sepse po
12: po ekipet shohim.
1: Unë realisht mendoj që ekipet që nisen si favorite ose ekipet e mëdha nuk është se e duan diçka tillë siç ishte ky botror i kësaj Amerike. Jo vetëm zerot, po edhe me këtë lloj kulture që amerikanët ja dhuruan futbollit ose na dhuruan gjithë.
12: Jo, për të thënë vërtetën, stadiumet kanë qenë plot, atmosferë shumë e bukur që nga ajo që kemi parë në vjet ekranit.
1: Çoj ku duash botrorin plot do
2: i
1: kesh.
2: Është vend që do spektaklin, është vend që i mungon futbolli cilësor, pa diskutim të ishte.
12: Si mendoni, do mushet për ndeshjen e vendit 3-2
1: katër. Është finale.
12: Çfarë dhe... intereson ky vend? Vetëm golat e Mbappes dhe Harry Kane.
1: Unë realisht ne gjithë kemi diskutuar, edhe përpara diskutuam që është ndeshje që ndoshta nuk duhet luhet. Jo vetëm se është Franca dhe Anglia sot, po është ndeshje që nuk duan ta luajnë.
12: Ndeshja tua.
2: Duhet të hequr, për mua duhet të hequr.
1: Është askush nuk do ta luajë këtë ndeshje.
12: E diskutuam Mbappe apo ndoi ta luajë?
1: Absolutisht, por që
13: Mbappe as po sepse synon atë.
12: Për proces, çfarë mendoni sot? Sa do dalin ndeshja sot? Hajde bëni një parashikim për sot.
1: Unë mendoj që sot fiton Anglia. Sepse Franca është shumë herë më e demoralizuar se sa Anglia. Tuel e ka dhënë konfirmimin e tij se do të jetë.
12: Është ndeshja e fundit e Deschamps.
1: Është ndeshja e fundit dhe skuadra është totalisht e përçar.
2: Është Zidane për të ardhur.
12: Pra Franca mendon që do mundet.
1: Është përçar totalisht.
12: Do fitojë Anglia, do dali vend tretë.
1: Ka pasur krize midis Olize, midis Mbappé,
2: asnjë kuptim.
12: Ai mund të ndrojë gjithë ata. Mund të lërë vetëm Mbappé përpara dhe luajë.
1: Parashikimet janë që do ket pak ndryshime, por edhe unë besoj që do jenë disa
12: ndryshime. Ti si shikon sot? Jo, do të pëlqen kjo ndeshje vendit tretë.
13: Mund të pëlqen sepse gjithsesi janë dy ekipe shumë të fortë, ishin dy ekipe shumë favorit për të marrë Kupën e Botës, kështu që do jetë interesante.
12: Në orën 11 sot, 11 natës.
13: Do shikojmë patjetër.
12: Dhe luhet në Florida.
1: Ishin disa nga postimet më të bukura ditëve të fundit. Meqense the tani do ta shikosh këtë ndeshje. Patjetër që do ta shohim, se madje disa postime të fundit ishin do jepja gjithçka shija Egjipt Algjeri në orën 3 natës.
12: Se do i marrin malli thua njerëzit për botror.
1: I ka marr që tani.
12: Që tani.
1: Që tani.
2: Shikoj, për mua s'ka as interes ndeshja, bile diskutuam edhe çfarë duhet të hiqet, ajo që tha Danaril duhet. Nuk është për mua s'është e drejtë që Mbappé të shënoi gola dhe të kalojë tek ajo është Messi në finale i takonte më shumë atë Evropa.
12: Qoftë ai shënon dy gola e kalon Messi, 20 me 21 duket.
2: E kalon, edhe për këtë kampionat, e këton, kjo është ndeshje pa interes. Do ketë turnover është diskutuar, është projektuar.
1: Mbappé nuk del kur.
2: Do ketë ndryrime dhe për mua un s'kam interes fare në kush e fiton, po që para shikoj që do jetë ndeshje me gola, do jetë ndeshje hapur, kuptim pa agresivitet, pa
12: kalojmë çite parashikime për nesër tani. Hajt. Filloj me Livian. Jepe se ke 2 ditë që dëgjon gjithë lloj-lloj parashikimesh vetë se ke bër akoma, se tham do e ruajmë për shtunën.
13: Unë e di kush fiton.
12: Kush fiton?
13: Kush fiton Argentina?
12: Fiton Argentina thua ti.
13: Ja kanë.
12: Kjo është dëshira jote apo është?
13: Absolutisht jo.
12: Nuk është dëshira jote.
13: Absolutisht nuk është dëshira ime, si për mua Argentina do eliminonte që
12: do fitoj Spanja, por ti do që të fitoj Spanja?
13: Po.
12: Po për të fituar do fituar Argentina.
13: Me të dyjave un jam me Spanjën sonte.
12: Do mbrohet thua, do ket një lloj favorizimi.
13: Këtë po mendoj që është edhe është sikur është forcuar shumë fal këtyre favorizimeve që ka pas gjatë gjithë botrorit. Por okay. Tani në ndeshjen e fundit, jo,
2: në ndeshjen
13: e fundit un ka luajt shumë egër, edhe në fund të ditës ti nuk mund të thuash, nuk mund të thuash që nuk e ka merituar. Gjithsesi në mënyrën e vet.
2: Ishte përgjigje e dobët e Anglisë. Duhet përgjigje Anglia se bëri mbaroi.
13: Anglia, Anglia ka hunger fallë pa fund. Çfarë do bëhen te Anglia? Veç lutem pastaj mbi. Trajneri,
2: lojtari, po trajneri dikton. Trajneri udhzon.
13: Nëse unë mendoj që mund ta fitojnë Argentina nesër, po that's okay. Jam me Spanjën mes të dyve.
12: Analdo,
1: unë mendoj që do të jetë finale e gjitha për të shijuar, finale e bukur. Spanja niset favorite, por me atë që kem ose më saktë me atë që kam parë ose me atë lloj argentine agresive me shumë dëshirë, mendoj që
13: ajo që uris favoritë dhe... po Telekatër tas.
1: Po, mendoj që do të jetë sfidë e cila nuk do të vendoset brenda 90 minutave.
12: Do shkojë edhe më shumë.
1: Do shkojë të paktën në shtesë.
12: Të
1: paktën nuk e di nëse do të jetë deri te penalltit, shefi më ka deri te penalltit.
12: Po, ke penalltit, kush është portieri që mund të jetë më i fortë?
2: Argentina.
1: Emiliano Martinez është
12: më i
1: fortë me Unai Simon.
2: Është i konfirmuar për penaltit, është dhe provokativ,
1: po është shumë lart me të kaluar.
12: Domethënë, nëse ju mendoni që nëse ndeshja kalon në shtesë ose në penalti, favorizohet Argentina në këtë histori.
2: Favorizohet Argentina për mua, në përqindje se asnjëherë s'ka, po është me përqindje më lart. Mund vete 55.
12: Nëse shkon në penalti, domethënë Argentina ka një favor më shumë.
1: Pak, po. Nëse flasim në këto.
12: Avokati
2: si ndeshje, unë e shikoj të tensionuar, do të ndeshje tensionuar me markime 1 kundër 1 çdo minutë. Do ket vetëm gabimet e Leta do jetë ndeshje për mua pa gola, pa spektakël, do jetë ndeshje ashpër. Un jam simpatizant i Spanjës. Mendoj për Spanjën, e di që do jetë shumë e vështirë nesër. Është edhe ajo që thotë Anarili, do për mua mund të vej me shtesë, mund të shkoj me penalti, do kenë të dyja frikë për të sulmuar fort, do kenë frikë të humbasin. Kjo do jetë ndeshja për mua po un jam me Spanjën gjithmonë. Spanja ka diçka më shumë në kuptimin kolektiv.
13: Po. Më fair dhe.
2: Argentina e ka të fshehur brenda ata dhe e nxjerr.
12: Të dyja kanë një lloj kolektivi, se edhe ata kanë treguar që Giuliano Simeone kur doli në konferencë shtypin brava ndeshje, filloi duke qarkur, fliste për Mesin. Do të thotë që se sa lidhje kanë ata me njëri tjetrin.
2: Po ta shikosh në të lartë, në kuptimin e lartë, në detyrat rigoroze, Spanja është kompjuter gjithkohon. Argentina e ka me faza, kur i duhet që ka keq punën e shton intensitetin, shton agresivitetin, godet portën në këton, i ka, këtu i ka befasi që i ka të sajat, brënda.
12: Lojtarët e Spanjës, përveç Jamali që kishte një foto me Mesin, ishte Dani Olmo, ishte Gavi që kishin foto me Mesin, ishte portieri i Barcelonës që kishte foto me Mesin, është çuditshme se sa lidhje kanë ata me Mesin dhe tani. Do e shohim
2: për ballë. Ata kanë vështirë dhe mos është Mesi, është pjesë e Barcelonës, është jetë e Barcelonës, më ish Mesi, pra Mesi është Barcelona komplet.
12: Je me Spanjën, por fiton.
2: Me Spanjën i përqindet vogël, un them do fitoj Spanjën,
12: kësh okay, kampion botë. Kemi ardhur në fund. Faleminderit Lidhia që ishe në këtë
13: film fytyrën e De La Fuente te trupi i kukurejës.
12: Faleminderit që ishe në këtë rrugtim me ne.
13: Faleminderit.
12: Avokat Ariani gjithashtu, Ariani Ika që ishte me ne gjatë shtunave, në Arildo që gjithashtu ishte gjatë shtunave, dhe gjitha ta që ishin në këtë rrugtim të Paso Mondial, për rreth tim muaj, shpresoj të kënaqem me finalin ese dhe pastaj fitof me i miri. Bashk do rishihemi për sëri në Paso Normale në shtator.
11: Paso Mondial në Top Albania Radio.
14: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në 4 stin.
17: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kopshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.

0: The hottest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Detajet të reja për atentatin ndaj Thimi Orubatit mbrëmjen e djeshme në Saran. Dyshohet se autorët, të cilët ishin të maskuar dhe me skafandra, kanë ardhur nga rruga Mitat Hoxha dhe kanë qelluar drejt Orubatit 9 herë me armë pistolet dhe më pas janë larguar. Dyshohet se mund të jenë larguar me skaf. 50 vjeçari ka qenë në gjendje të vetdijshme pas sulmit, por nuk ka mundur të identifikojë autorët. Revolta qytetare kundër kryeministrit Rama dhe qeverisë dhe klasës së vjetër politike shënon sot ditën e saj të 49 radhazi. Pas një tjetër marshimi mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë, organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje akoma më të madhe pas ditën e sotme. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të SHBA-ve, duke prekur mbi 100 milion banorë në 18 shtete, përfshirë Washington DC. Edhe qytete si Chicago, Detroit, Milwaukee, Philadelphia dhe Washingtoni përballen me nivele të larta ndotje, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar të vendos tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SHBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i yndyrë, i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Wow, qaj e rëkishë.
4: Mosu shi

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kem një post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo nat. Dukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

Top List. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në valet e Top Albania Radio dhe mirë se vini në një tjetër episod të The Top List, aty ku ne shpalosim më të rejat e muzikës shqiptare. Unë jam Erma dhe së bashku do t'jemi deri në orën 13 pikërisht për të komentuar këtë super renditje. Java e 553-të saj vlen plot surpriza me 4 dalje gjithsej nga renditja. Do ta nisim me The Victor, i cili debutoi në klasifikim me Energy, një këngë që na bëri një prezantim shumë por shumë të këndshëm me artistin. Ndërkohë Myra Konçi dhe Redon Makashi bashkuan për të prodhuar një hit rënqethës me zërat e tyre fantastik, titulluar Ç'mëndodh pa ty, i cili mbyll cilin e qëndrimit në The Top List. Gjithashtu një tjetër duet i jashtëzakonshëm do të lërë shtëpinë në The Top List, dhe ai është Të Kam Në Mend nga Fifi dhe Piro Çako, një bashkëpunim emocionues mes dy emrave më të rëndësishëm të muzikës shqiptare. Ndërsa e fundit që largohet për këtë javë është Lost in Tirana nga Blerim, një këngë që të fton të përhumbesh në ritmet urbane të kryeqytetit, sjell bukur nga ky artist. Mirë, këtu kemi përfunduar me gjitha këngët që largohen gjithsej javë dhe tashmë jemi gati për renditjen e re. Zakonisht do nisnim me një hyrje të re në vend të 100, por kjo nuk do të ndodhë këtë episod. Ne do të ndjekim dyshen Nio dhe Xhibani me këngën e tyre Ilegal. Rikthehemi vetëm pas pak.

Ilegal nga Nio dhe Gjibani, të cilët ndodhen në vendin e 100, vendi i 99 takon Lafazanit për kom diçka me të kallëzu, e më pas në vendin e 98 kemi Sheila Haxhiraj me këngën Frymoj Erë, e cila numëron 11 javë në klasifikimin e The Top List. Do të hidhemi tashmë tek vendi i 97 dhe i 96 ku kemi dy super këngë. Fillimisht do të vitrina me këngën Kur Don Ti, e më pas John Shaho me hitin e tij më të ri Rain On Me.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi kathro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon t'i njokë këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Hola.
6: Papa, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, hola.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ka bo super ju.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
14: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
15: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
16: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e rivjerës shqiptare.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

këndoshëm të zgjodha nga Sarah Payman, e cila për këtë javë shëndron në vendin e 90 e countert. Vendi i 93 takon Butrin Timerit për këngë dashnie, ndërsa në vendin e 92 mund të gjejmë Tekero nga Mike Lyrical Son, DJ PM dhe DJ Dags. Energy Band dhe Elinel qëndrojnë në vendin e 91 me këngën Pa Ty, ndërsa Bana Zahiti renditet e 90-ta me Detox. Në vendin e 89 kemi Shtrati i Vetmis nga Lorenza Sama dhe Vanessa Sono. Hidhemi tashmë tek Alamet nga Mac Zoga, eventi

nga Mac Zogaj, Hip Hopi Pastor, ky që qëndron në vendin e 88 për këtë javë, duke numëruar 5 javë në klasifikimin e The Top List, për të kaluar tashmë tek vendi i 87, aty ku La Fazani godet me ironinë e tij dhe stilin më se autentik, shkëputur nga EP-ja titulluar Extrovert. Kjo është Identity, kush jam unë.

0: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra

0: minuta porosi ambërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosi tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: The top list.

Së bëndoshëm rrymën alternative të këngës Meri Syt nga Ono, i cili në fakt qëndron në vendin e 82 për këtë javë, për të hedhur tashmë tek një shpërthim artistik dhe një super bashkëpunim mes DJ PM, DJ Dags, Ardian Bujupi dhe Janina, të cilët janë rritur me 11 pozicione nga Eva që lan pas me këngën e vendit të 1 Pam Pam.

apo ndoshëm pam pam nga DJ PM, DJ Dag, Zardian Bujupi dhe Janina, të cilët qëndrojnë në vendin e 81 për këtë javë. Vendi i 80 takon Butrin Timerit për këngën e tij solo të titulluar No Sorry, për të hedhur tashmë tek vendi i 79. Ajo na sjell gjithë energjinë pozitive në këtë këngë, është Arta Kabashi me ndryshe njohur me emrin Art. Kjo është Lejëm.

Kabashi me Leja, me cila qëndron në vendin 79 për këtë javë, shtritur me 9 pozicione nga Evajzh Lan Pas. Ndërkohë Kevz dhe Lyrical Sun qëndrojnë në vendin 78 me këngën Para Meje, për t'u hedhur tashmë tek hyrja e re e parë e kësaj jave në vendin 77. Kemi njësuar bashkëpunim me Samantës dhe Bardhit, kjo është Për Një Like. New entry.

Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Jason i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Ishte Juela Nikolli me këngën Detaj, e cila në fakt ka një produksion shumë të rrirë, dhe ndodhet në vendin e 76 për këtë javë. Për të hedhur tashmë tek vendi i 75, të cilin e ruan Angelo Koçi me këngën e tij shumë interesante, e cila ka dhe pak kë frym shqiptare në vetvete, por shumë moderne në të njëjtën kohë. Kjo është Albanian, ne e ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ju qëndroni në valët e Top Albania Radio dhe mos harroni të votoni këngën tuaj të preferuar në Top Awards.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: rave, divin action, my party, partisan, techno, jungle, drum and bass, veci folia, most brain bass.
1: Që nulli?
0: Ik në dritës.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
0: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Një shtetas egjiptian është vënë në pranga nga policia e Tiranës i dyshuar si organizator i një skeme të trafikimit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas hetimeve, ai transportonte kundrejt pagesës shtetas të huaj kryesisht nga Egjipti, duke u përpjekur të shmangte kontrollet policore dhe duke i lëvizur një nga një drejt veriu të vendit me synim kalimin e paligjshëm të kufirit. Nën temperaturat e larta të këtyre ditve, banorët e fshatit Morin po përballen me mungesën e ujit të pishëm. Me një ekskavator të vogël të marrë me pagesë dhe me punën e tyre, ata kanë dalë në terren për të riparuar tubacionin e dëmtuar. Sipas tyre, dëmtimi ka ndodhur gjatë punimeve për vendosjen e shtyllave elektrike. Banorët thonë se përballë mungesës së ndërhyrjes institucionale janë detyruar të zgjidhin vetë problemin. Një tërmet me magnitud 5 i shkallës Richter goditi mëngjesin e sotëm rrethin Bataglazi në provincën Malatja në lindje të Turqisë. Sipas agjencisë turke për menaxhimin e fatkeqësive, lëkundjet u regjistruan në orën 6:20 dhe u ndjen edhe në provincat fqinje Elaziga, Diamant, Tunçeli dhe San Ljufa. Deri më tani autoritetet nuk kanë raportuar për dëme apo persona të lënduar. Disa vende arabe kanë dënuar ashpër sulmet e Iranit ndaj aleatëve të Shëbave në lindjen e mesme, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen pas një jave operacionesh ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Ushtria iraniane ndërmori sulme nga mbrëmja e Saites deri orët e para të së premtes, duke goditur objektiva në Oman, Jordani, Kuwait dhe Katar. Në Katar, një fëmijë mbeti i plagosur nga copëzat e një rakete të interceptuar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: crede tu lântime?
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale. Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

Sapo ndoheshëm Nuk jam si ti, varianti akustik nga Elgi Doda, i cili qëndron në vendin e 72. Vendi i 71 takon Mike për Superman, ndërsa në vendin e 70 kemi Emira nga Ardian Bujupi. Në vendin e 69 ndodhet Tajna me Nostalgjia për të hedhur tashmë të dy këngët e ardhshme. Vendi 68 dhe 67 mbaj nga Klea Çutra dhe Koha nuk fal nga Sine dhe Senaldo.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Marina Oricum, e vetmja Marina aktive në Shqipëri. Me një

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Vera nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

shoqëshëm Zemër Labirint nga Luna Çaushoulli dhe Martin Pano, një super duet i cili qëndron në vendin e 64 për këtë javë, për të hedhur tashmë tek vendi i 63 ku gjithashtu na pret një tjetër duet i cili ka një stil të fortë urban dhe diçka që vërtet do t'ju pëlqejë shumë. Kev dhe Luni bashkohen për herë të parë në këngën Hers, të cilën ju e ndiqni tani dhe ajo numëron 3 javë në klasifikimin e The Top List.

Apo ndoqëm Hers nga Kevz dhe Luni, të cilët të qëndrojnë në vendin e 63 me këtë këngë që ju sapo ndoqët, për të hedhur tashmë tek vendet 62 dhe 61. Fillimisht do të kemi mundësinë të ndiejim David Dreshaj me sytë tu e më pas Move On nga Erej Strefi.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në malë, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari i pastër, këj qëli me yje.
5: Tomi, po kërari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe le.

0: e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

sa më dojshëm Azul dhe Don Julio nga Mike, i cili qëndron në vendin e 60, në vendin e 59, të tashmë kemi sa më larg nga La Fazani, dhe në vendin e 58 kemi Senjorita nga Dujanen dhe Ardian Gomez. Për të hedhur tashmë tek vendi i 57, kemi një super duet mes dy figurave të jashtëzakonshme të muzikës moderne shqiptare, ato janë Melinda dhe Ronela që bën bashkë fuqit për këngën Çambonen e ndjekim.

sa po ndohet që unë qam bone nga Melinda dhe Ronela. Të ndodhe në vendin e 57 për këtë javë dhe janë rritur me 5 pozicione nga java që lam pas. Ndërkohë në vendin e 56 gjejmë Alban Skënderajin me këngën Karma, ndërsa vendi i 55 i takon Hezit dhe Olsi Bylykut për duetin e tyre titulluar Telefono. Tashmë hidhemi tek vendi i 54 ku kemi Kidon, e cila ka ruajtur këtë pozicion që nga java që lam pas, duke numëruar 3 javë në renditjen e The Top List me këngën e saj e cila bën dy projekte të ndryshme së bashku titulluar Inati dhe Taka. Dhe ndërkohë mos harroni se mund të sugjeroni këngë në topawards.tv, sikurse mund të votoni dhe të preferuara tuaja.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
3: shastisur.
2: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Robinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: The top list.

0: Gjesë vikimin e dhe top list me këngën që sa po ndoshëm Vitet e Mia, e cila që ndronë në vendin e 52, ndërsa në vendin e 51 në mund të gjej Mike dhe Lore me këngën Dashni 2. Për të hedhur tashmë tek vendi i 50, jemi zyrtarisht në gjysmë të klasifikimit, do të ndjekim reperin G-Up me këngën e tij më të fundit Mercenar, e cila është fiks në atë stilin që G-Up përfaqëson.
1: Imagino mi gjenim propaganda pro sistemi t'art Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt Mi t'së koli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh Resën për liria dhe o mos kish lidh Imagino sheriff merdani t'u thun

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9-të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës. Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte. Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Death. Një udhtim.
4: I remember a wife,
3: një hero,
4: a son,
3: një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: Kënte. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 12. Atentati ndaj thimi rubatit në Sarandë, autorët qelluan 9 herë me pistolet u larguan me skaf. Dhunimi i oficerit të policisë në Sarandë shpallën në kërkim 3 persona. Sherr brenda familjes në Korç plagoset 18 vjeçari në pranga njerku. Protesta e qytetare sot dita e 49 thirrje për pjesëmarrje masive para kryeministrisë. Nis procesi antarësimit dhe regjistrimit për kuvendin e parë kombëtar qytetar pritet të mbledh përfaqësues nga qytetet të ndryshme të vendit. Shisnin veshje dhe çanta luksoze të kontrabanduara vijnë në hetim 9 administratorët e 8 subjekteve në Tiranë. I dyshuar për trafik të emigranteve të paligjshëm pranga shtetasit egjiptian. Gati bastet sportive online, plotësohet kuadri ligjor, pritet hapja e garës për 10 licenca. Vjojnë sulmet amerikane në Iran, u përdorën avion, dron dhe anije luftarake. Plagosen 4 ushtarë amerikanë në lindjen e mesme, tensione në Hormuz, mbyllet ngushtica. Hakmerët Irani, sulme në Kuwait, pezullohen fluturimet aeroportit. Zjarre masive në Kanada, tymi pushton verilindjen e SBA-s, acarohet Trump. Presidenti amerikan, tarifa shtesë ndaj Kanadas, kontrolloni ajrin tuaj të ndotur. Finalja e vogël e botrorit, Franca dhe Anglia përballen në orën 23, transmetohet në digital. Ndoqet një përmbledhje shkurt të lajmeve të orës 12.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacioni Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
11: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
12: Se gjë vetëm një parfum?
11: Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Pafshim, shihemi!

sapo doshëm gënjeve nga Westside Family dhe Visa Smolica, ato cilët ndodhen në vendin e 45, vendi 44 takon Dujanen për Late Night, ndërsa Alban Skënderi e gjenden në vendet 43 dhe 42 me Aroma dhe Pianisti. Rruga jeme nga Tajna dhe Elaj gjenden në vendin e 41, ndërsa Gjensila renditet e 40 me këngën Gjuma. Vendi 39 takon në Tajnës për Dela, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 38, kemi Elvana Gjatën me këngën e saj më të fundit titulluar Sheqer.

ndoshëm si sheqer nga Elvana Gjata, e cila rinditet e 38-a për këtë javë, Koishi nga Ronela Hajati dhe Capital T ndodhet në vendin e 37, ndërsa Alban Skënderaj qëndron në vendin e 36 me këngën Ngujimi. Tashmë për t'u hedhur tek vendi i 35, ajo në fakt ka një lloj vibe pak si Mel C nga Spice Girls me këtë këngë. Ne do të ndjekim Lorela Sejdinin me hitin e saj më të fundit titulluar On Repeat.

0: aroma e kafe së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

knaqe me këtë super zë dhe këtë super tingull që sjell, ne sapo ndoshëm Vena prej Tainës, shkëputur nga albumi i saj më i fundit titulluar Genesis, ajo qëndron në vendin e 31 për këtë javë dhe tashmë nga hiti në hit do të kalojmë tek vendi i 30. Kemi një këngë nga Alban Skënderaj, me thënë të drejtën unë e kam patur on repeat gjatë këtyre javëve të fundit, shkëputur nga albumi i tij Rënjët, e cila ishte një perl nga fillimi deri në fund. Ne do të ndjekim një prej këngëve më të dashura të tij, titulluar Himalaya. Rikthehemi vetëm pas pak.

Vetëm të më dëgjoni se si po e këndoja këtë këngë me gjithë shpirt. Ne sa po ndoqëm Himalaja nga Alban Skënderaj, i cili ndodhet në vendin e 30 për këtë javë. Ndërkohë vendi i 29 takon sërish Alban Skënderajt, por për këngën Vajzo. Për të hedhur tashmë tek vendi i 28, në fakt titulli është 10-10 dhe unë këtë këngë do ta përshkruaja po njësoj. 10-10 është edhe komplet produksioni dhe Gresa që vjen tani. Ne ndjekim dhe rikthehemi për pak çaste.

Ten. Sa po ndoqëm Ten nga Gresa, e cila gjenden në vendin e 28, ndërsa në vendin e 27 kemi Dhurata Dorën me këngën e saj Nervoz Don't Ti. Për tu hedhur tashmë tek vendi i 26, dikush më tha që në fakt Ylli Mani i ka të gjitha këngët, pra edhe nëse ti ndihesh me humor të mirë, ai ta thyen zemrën sidoqoftë. Ne do të ndjekim tashmë Takom Fal.

ta kom fal nga Ylli Mani, ja që s'na e theu zemrën. Në vendin e 26 ndodhej dhe Ylli Mani merr vendet 25, 24, 23 dhe 22 me këngët Era, Kthem, Mjegulla dhe Po nis na sonte. Andi Doska qëndron në vendin e 21 me këngën I'm So Excited për të vjuar tashmë dhe për të ndjekur magjinë e Andi Doskës. Në këngën që do të ndjekim tani në vendin e 20, ajo titullohet Vetmia.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

sapo ndoshëm Amore nga Vanessa Sono dhe Adion, ata ndodhen në vendin e 15, dhe ndërkohë në vendet 14 dhe 13 kemi Luis Ellen me hitet e tij respektive Pak dritë dhe Asnjëherë. Të gjitha këngët tuaja të preferuara un po ju bëj dhe një rikujtes që mund t'i votoni në topawards.topvishchannel.tv, sikurse mund të bëni edhe me këngët e reja që keni dëshirë të sugjeroni. Ndërkohë do të hidhemi tashmë tek vendi i 12, kënga më e gjatë në The Top List që numëron 67 javë në klasifikim është dy fjalë nga Luis Ellen.

apo ndoqëm dy fjalë nga Luis Ailey, ai që ndron në vendin e 12, ndërsa vendi i 11 i takon Kujenis dhe Shui Shui nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio. Për të hedhur tashmë tek vendi i 10 kemi një hyrje të re. Malret Koceri vjen me një këngë brand new, ajo është Dale Dale. New entry.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
6: Top list. Jemi të 5 vëndet të para të renditjes dhe në vendin e 5 kemi një hyrje të re. Ajo është Egli me këngën Gabime. New entry.

mundoshëm gabime nga Egli Taco i cili debuton në vendin e 5, ndërkohë në vendin e 4 kemi DJ Gimbon dhe Justin me hitin e tyre më të fundit titulluar Fuqishëm i cili numëron 10 javë në renditje për t'u hedhur tashmë tek vendi i 3 që i takon DJ Gimbos dhe Rezarda Shkurtës për DJ Remix.

DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarte Shkurta, ata ndodhen në vendin e tretë për të hedhur tashmë tek vendi i dytë. Ai na ka shfaqur edhe një talent tjetër të tij, është Mateo me këngën Kur të jesh larg.

ndryshëm kur të jesh larg nga Mateo, i cili donet në vendin e dytë dhe në vendin e parë kemi një hyrje të re, njësuar bashkëpunim me Dhuratat Orës dhe DJ Snay, një bashkëpunim si asnjë tjetër titulluar Toka. Kjo ishte gjithçka sa i takonte The Top List për këtë javë me këtë program do t'ju dëgjojë në javën e ardhshme. Un jam Erma dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike ka përmbyllur procesin e riorganizimit të forumeve drejtuese duke e cilësuar atë si procesin më të thellë të ripërtëritjes që nga themelimi i partisë. Ai theksoi se ndryshimet nuk janë vetëm numerike, por edhe cilësore, duke shtuar se partia tashmë ka një ekip drejtues të përgatitur për sfidat politike të ardhshme. Shqipëria me ministrin e punëve të jashtme Ferit Hoxha u bë pjesë e një takimi iniciuar nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio për shqetësimin e të majtës ekstreme. U bën bashkë udhëheqjes nga më shumë se 60 vende në përpjekjen më të fundit të administratës Trump për të frenuar atë që e quan terrorizëm politik të së majtës, një çështje kryesore për republikanët në prag të zgjedhjeve të mes mandatit. Në ditën e 49 të protestës, nisën tërësimi për kuvendin e parë kombëtar qytetar, i cili u çel me himnin kombëtar. Në ditën e 49 ka nisur edhe procesi i antërësimit dhe regjistrimit për kuvendin. Regjistrimi antarëve vjen në kuadër të përgatitjeve për zhvillimin e kuvendit, i cili pritet të mbledh përfaqësues nga qytetet të ndryshme të vendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka intensifikuar presionin ushtarak ndaj Iranit duke urdhëruar sulme të reja ajrore dhe duke paralajmëruar se mund të zgjerojë më tej operacionet nëse Teherani nuk ndryshon qendrim. Megjithatë, sipas analistëve, strategjia e bazuar te forca ushtarake ka pak gjasa të detyrojë Iranin të bëjë lëshime, ndërsa rreziku i një përshkallëzimi mbetet i lartë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
3: Masu shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Korreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Pesa Kokdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Dhe këto janë lajmet e orës 14. Po mbahet në këto çaste për herë të parë kuvendi kombëtar i protestës dhe nuk kanë munguar tensionet. Persona të ndryshëm që janë prezente në sallë kanë dalë kundër mënyrës se si po organizohet kjo mbledhje dhe personat që janë të pranishëm aty. Nga ana tjetër ka edhe nga ata që kërkojnë fjalën dhe nuk u jepet. Revolta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike shënon sot ditën e saj të 49. Pas një tjetër marshimi masiv mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë, organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje tjetër masive pas ditën e sotme. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banor. Filadelfia dhe Washingtoni po përballen me nivele të larta ndotje, ndërsa autoritetet duan bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti Amerikan Trump ka kërcënuar të vendos tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s, vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk i ka menaxhuar pyjet e saj dhe i ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kaloj kufirin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.

Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Për të përballuar detyrat e përditshme.
0: OneX Technologies ka zbuluar një dorë robotike të gjeneratës së ardhshme për Neon, robotin e saj humanoid. Ai ka shkaftësi të ngjashme me njerëzin, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar detyra të përditshme. Mund të mbledh objekte, të fshisë sipërfaqe dhe madje të lajë duart e veta. Mund të ndjejë, të përshtatet dhe të bashkëveprojë në mënyrë të sigurt me botën.

original. Një trend në rritje po promovohet nga argjentarët në të gjithë botën që shënojnë një kapitull të ri në jetën e grave me diçka të re tërheqëse, unazën e divorcit. Është një shumë e konsiderueshme për të ndarë kur divorcet mund të jenë të shtrenjta. Blerat të rishitjes unazave kanë tendencë të jenë vetëm rreth 30% të çmimit original, kështu që për shumë njerëz, trendi i dhënies së një jete të re bijuterive të tyre të vjetra duket si një investim më i mirë.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Viz Channel, pik TV. Top List.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shas.
2: Shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këndësh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në kuadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
7: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi, olbe.

0: stilele sajt veçantë dhaulleve.
1: Edhe Shimpazete e Gran Afrik kanë talentin e tyre për ritmin. Studiuesit kanë vëzhguar se Shimpazet godasin me duar dhe këmbë rënjët e mëdha të pemve, duke krijuar tinguj të thellë që mund të dëgjohen deri në më shumë se 1 kilometër larg në pyll. Kjo nuk është thjesht një lojë. Drujt përdoren si një mënyrë komunikimi në distancë, ndërsa çdo shimpaze ka stilin e saj të veçantë të dhaulleve, duke ndihmuar anëtarët e grupit të kuptojnë se ku ndodhen.

zgjerohet në një gjigant të kuqë. Për një kohë të gjatë, shkencëtarët kanë besuar se fundi i diellit do të nënkuptonte edhe shkatërimin e sigurt të tokës. Megjithatë, një studim i ri sugjeron se planeti ynë mund të ketë një fat tjetër dhe mund të mbijetojë edhe pas fazës së fundit të jetës së yllit tonë. Sipas modeleve më të avancuara të evolucionit yjor, toka mund të mos përfundojë domosdoshmërisht e përpirë nga dielli, kur ai të zgjerohet në një gjigant të kuq. Ky proces pritet të ndodhë pas rreth 5 miliard vitesh, kur dielli do të mbarojë hidrogjenin nëpër tham dhe do të fillojë një fazë e re e transformimit.

0: për ikë për një shëtitje malore.
1: Një çift italian arriti të mbijetoj për 6 ditë të humbur në malet Dolomite, në veri të Italisë, duke pirë urinë në tyre dhe duke ushqyer me manafera të egra. Davide Cesaroni dhe bashkëshortja e tij Chiara Pezzarese u nisën me një korrik për një shëtitje malore, me planin për të u kthyer në pikën e nisjes. Fillimisht shenjat orientuese të shtegut ishin të qarta, por më pas ata humbën rrugën në shtegun Marini, i cili kalon në një zonë të dendur pyjore.
2: HD.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
6: JetBank. Për te të zakonshmes.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën...
10: O Vital,
8: cilësi në katër stin.
11: Vera

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime. Doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi, ka qa.

0: Drejtime Financiare.
1: Një 33 vjeçare nga Las Vegasi akuzohet se u martua me 14 burra njëkohësisht, duke i mashtruar për t'i marrë mbi $100,000, para që më pas i shpenzonte në kazino. Jia Ying Chan kishte siguruar 14 certifikata martese në qarkun Clark, që prej marsit 2019, si pjesë një skeme mashtrimi për përfitime financiare. Për 7 vite ajo përdori një identitet të rrem me emrin Vicky Liang dhe u tregonte bashkëshortëve se kishte nevojë urgjente për para dhe për të ndihmuar familjarë të sëmurë në Kin.
2: I heard what you said.

0: Një 93 vjeçare nga Iowa mund të bëhet së shpejti mbajtës i rekordit botëror Guinness, si shoferi kamionit më i vjetër në botë. Orin Asmus, i cili do të mbush 94 vjeç në gusht, ka drejtuar kamion që nga mosha 19 vjeç dhe ka punuar për McLaughlin Freight për 11 vitet e fundit.
1: E të ditshme. Nëse jeti pradioje, nuk

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merret tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës. Spot.
10: When you do it, flip it and I dip it and I go down, go split. Girl, when you do it. Radio X.

0: Jashtë Rockefeller Center në New York.
1: Brendi i lodrave Lego ka zbuluar një kopje 8.4 metra të lartë të trofeut të Kupës së Botës jashtë Rockefeller Center në New York. Trofeu gjigant i Kupës së Botës, i ndërtuar me më shumë se 1 milion tulla Lego, u krijua në parkun e tifozëve në Rockefeller Plaza. Modeli në shkallën 25:1 është një version i zmadhuar i trofeut Lego të Kupës së Botës në madhësi reale 1:1.
2: E të ditshme. Vote now. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
3: Ej duk, lozë në cue. Të kom dërua dhe të kom prit, a më tashu bovon. Ose rrë.

0: Për skiatorin më të vjetër të ujit, mashku.
1: Një stërgjysh nga Zelanda e Re u shpall zyrtarisht skiatori më i vjetër i ujit në botë. Vetëm një muaj gjysmë më para ditëlindjes së tij të 95, Brian Murray ishte 94 vjeç dhe 318 ditë kur shkoi të bënte ski në ujë në liçenin Kereta të Aucklandit në prill, duke i fituar atij titullin e rekordeve botërore Guinness për skiatorin më të vjetër të ujit, mashkull.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Detajet të reja kanë dalë nga hetimi për skemën e dyshuar të përvetësimit të fondeve në filialin e postës shqiptare në Durrës, ku tre zyrtare janë arrestuar nën akuzën se kanë abuzuar me rreth 69 milion lekë të rinj, paratët destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale. Prokurori ka sjell edhe detaje të tjera nga hetimi, duke përmendur edhe frekuentimin e kazinove nga drejtoresha e filialit. Elizabeta Matej ka pranuar fjalën e mbrojtjes dhe nuk ka mohuar se ka frekuentuar kazino, por është shprehur se nuk ka pasur asnjë ndalim ligjor apo kontraktor që ta pengonte të shkonte në ambiente të tilla. Hetimet pritet të zbardhin mënyrën se si është realizuar skema, rolin e secilës prej të arrestuarave dhe destinacionin e shumës prej 69 milion lekësh, e cila ishte parashikuar për pagesat sociale ndaj qytetarëve. Europa po përballet me pasojat e një valje të re të modit ekstrem, zjarre, thatësirë dhe stuhi kanë përfshirë disa vende, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet ditët në vijim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Europa mund të përballet me disa javë vdekje prurëse, ndërsa shkencëtarët raportojnë se valjet e fundit të nxehtit kanë shkaktuar mijëra vdekje, më shumë se zakonisht në të gjithë kontinentin. Disa vende arabe kanë dënuar ashpër sulmet e Iranit ndaj aleatëve të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen pas një jave operacionesh ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Ushtria iraniane ndërmori sulme nga mbrëmje e Sejtes deri në orët e para të së premtes, duke goditur objektiva në Oman, Jordani, Kuwait dhe Katar. Në Katar, një fëmijë mbeti i plagosur nga copëzat e një rakete të interceptuar.
7: Kjo është Top Albania Radio.
8: Shpi qëfar të veri.
9: Iu, qëfar pislikull.
8: Vë, wow, dajë rëgishë.
9: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili.

0: sociale ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Shëmpol, Zimi, Do It. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një këngë për ty. Dhe më në fund është dita shton. Ajo dita kur orët duket sikur ecin pak më ngadalë, kur nuk keni nevojë të nxitoni më aq shumë dhe kur planet, edhe nëse nuk ekzistojnë ende, mund të krijohen në moment. Disa prej jush mund të jenë rrugës për diku, mund të jenë me miq, në punë, në makinë apo thjesht duke shijuar ritmin e fundjavës, mirëpo sidoqoftë t'ia kaloni këtë shton. Ne do të jemi këtu për të shoqëruar me muzikën që zgjidhni vet, sepse kur vjen puna tek fundjava gjithmonë ka një rregull të thjeshtë, të mos e marrësh gjithmonë atë jetën me aq seriozitet sa që janë për shembull ditët e tjera. Të lësh vend pak për spontanitet, për një kafe më shumë, një telefonatë prapritur apo një këngë që të ndryshon humorin dhe pikërisht për këtë, ne do të jemi këtu me kolonat zanore që ju i vendosni deri në orën 18. Do të jeni me DJ Ankloj që ndodhet në pulën e transmetimit, me mua Sofi dhe ne nisim pa humbur kohë me të parën. Është një ndër hitet më ikonike nga Ina, Hot.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty.
7: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

0: fakt.
1: Në sa gjikë është që flasim për kujtimet, për momentet e papërsëritshme dhe për fuqinë që muzika ka për të na kthyer pas në kohë, apo për na rikurtuar një person të veçantë, apo ndoshta hitin më të fundit nga The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, ishte preferenca e parë për ditën e sotme e përzgjedhur nga Elia. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme, se vërtet ishte shumë të bukur edhe shumë nostalgjike. Okej, jemi ende në momentet e para të rrugtimit ton muzikor, kështu që presim shumë që të na dërgoni këngët tuaja preferuara, mesazhet tuaja, kështu që çfarë do lloj gjëje që keni dëshirë që na ndani me ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios, i mirpresim deri në orën 18:00 dhe gjithçka ju duhet të bëni është që të na telefononi tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp e theksoj që mesazhet duhet me ses bën zanor tek numri 069 44 28 873. Gjithashtu si çdo ditë do të kemi lajme, sepse muzikën e përzgjidhni ju, mirë po lajmet i sillim sigurisht ne. Dhe gjithashtu do të kemi një lojë nëpërmjet së cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Një dhuratë e veçantë do të shkojë për fituesin, që do të gjej përgjigjen e saktë të kësaj pyetje që unë do ta bëj të ditur tani. Mirë po paraprakisht dua t'ju them që dua vëmendje, sepse përgjigjja është aty brenda në pyetje. Okej. Një bari kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordën. Sa dele i mbetën bariut? Nuk e di domethënë se e keni gjetur, mirë po unë do ta ripërsëris edhe një herë në mënyrë që ta keni pak sa më thjesht. Një bari kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordën. Sa dele i mbetën bariut? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. En Vogue for your mind do të vi tani, ndërkohë që ju përshëndeti i takon Lukasit.

Vera, nuk

0: tonë i fashion tonë dhe Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Përshëndesim Lorikun me përzjedhjen e tij muzikore, sa bëndoshim Hot Since 82 me Lies to Shore, që është një kujtesë muzikore se koha kalon shpejt, ndaj duhet të jetojmë sa më shumë liri, pasion dhe sa më shumë jetën pa pendesa. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe gjithashtu për ta nisur këtë emisionin ton, kam për të ndarë me ju një lajm në lidhje me horoskopin, sepse në fakt do të shkëlqejmë pikërisht 4 shenja horoskopi këtë fundjavë në aspektin romantik. Sipas Sexy Parade, na prezanton në fakt 4 shenja të zodiaku që do të jenë të bekuara nga yjet në sferën e dashurisë. Këto 4 shenja kryesorë do të shkëlqejnë në një vend që ju e kuptoni shumë mirë gjatë kësaj fundjavës, nga data 17 deri me datën 19 korrik. Dhe ne nisim këtë listë me Demin, një person që ju ka vënë syrin për një kohë të gjatë, mund të gjejë më në fund guximin që t'ju afrohet. E vazhdojmë me Birçiapin, një situatë në dukje e padëmshme mund të marrë nuanca më interesante. Gjithashtu në listën tonë bën pjesë edhe Binjakët, një provokim i hedhur pothuajse si shaka mund të marrë një përgjigje shumë interesante nga sa pritej. Dhe gjithashtu në këtë listë kemi edhe Virgjëreshën, të qenurit plotësisht i qetë, rrit më shumë fuqinë tuaj joshëse. Kështu që shumë urime ju që jeni pjesë e këtyre shenjave të zodiakut gjatë kësaj fundjavës. Nëse nuk jeni, nuk ka problem, sepse gjithashtu domethënë jeta mund të shndrijë gjatë javës në vijim. Okej, do shkojmë në një bashkëpunim italian në fakt që mban emra shumë të njohur si Giovanotti. DNA vjen tani për Innocent. Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

me Lola Young from Down Here. Në do të përshëndesim pikërisht Norën dhe kënga e radhës është Mo Baker nga Boney M, që është një fakt një hit i viteve 70, e frymëzuar në fakt nga një histori nga një figurë shumë e veçantë reale e krimit amerikan e me emrin Kate Mo Baker. Është një këngë në fakt që tregon një histori të vërtetë, është paksa teatrale, me të cilën do të përshëndesim pikërisht Rafaelin.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto të kompleksit Deli Orgji.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Detajet të reja e lidhur me atentatin ndaj thimi Rubatit mbrëmjen e djeshme në Saran. Dyshohet se autorët, të cilët ishin të maskuar dhe me skafandra, kanë ardhur nga rruga Mitat Hoxha dhe kanë qelluar drejt Rubatit 9 herë me armë pistolete, më pas janë larguar.
3: Dyshohet se mund të jenë larguar me skaf. 50 vjeçari ka qenë në gjendje të vetëdijshme pas sulmit, por nuk ka mundur të identifikojë autorët, po policia po punon për kapjen e tyre.
2: Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë për tre zyrtarët e filialit të postës shqiptare në Durrës, të arrestuara në kuadër të hetimeve për përvetësimin e 69 milion lekëve të rinj.
3: Gjykata vendosi arrest në burg për ish-drejtoreshën e filialit Elizabeta Mataj, ndërsa caktoi masën arrest në shtëpi për ish-shefen e financës Valbona Duni dhe ish-shërkëtarin Paula Dana.
2: Elizabeta Mataj ka pranuar fjalën e mbrojtjes duke pohuar se frekuentonte edhe kazinot, por është shprehur se nuk ka pasur asnjë ndalim ligjor apo kontraktor që ta pengonte të shkonte në ambiente të tilla.
3: Hetimet pritet të zbardhin mënyrën se si është realizuar skema, rolin e secilës prej të arrestuarve dhe destinacionin e shumës prej 69 milion lekësh, e cila ishte parashikuar për pagesat sociale ndaj qytetarëve.
2: Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Korçës, ku një sherr i çastit brenda familjes ka përfunduar me plagosjen e një adoleshenti. Sipas të dhënave paraprake, 18 vjeçari është dëmtuar gjatë një konflikti për motive të dobta me njerëkun e tij 37 vjeç. Menjëherë pas plagosjes, autori i dyshuar është shoqëruar në komisariat.
3: Një shtetas egjiptian është vënë në pranga nga policia e Tiranës i dyshuar si organizatori një skeme të trafikimit të emigrantëve të palishëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
2: Sipas hetimeve, ai transportonte kundrejt pagesës shtetas të huaj, kryesisht nga Egjipti, duke u përpjekur të shmangte kontrollet policore dhe duke i lëvizur një nga një drejt veriut të vendit me synim kalimin e palishëm të kufirit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Revolta e qytetare kundër kryeministrit Edi Rama, qeverisë së tij dhe gjithë klasës politike shënon sot më 18 korrik 2026, ditën e saj të 49 radhazi, pas një tjetër marshimi masiv mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë. Organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje akoma më të madhe pas ditën e sotme.
2: Po, sot u zhvillua një mbledhje të ashtu quajturit kuvendi kombëtar i protestës, ku nuk kanë munguar tensionet dhe incidentet. Personat të ndryshëm që ishin prezent në sallë kanë dalë kundër mënyrës se si po organizohej kjo mbledhje dhe personat që ishin të pranishëm aty.
3: Një prej incidenteve që ra më së shumti në sy, një prej qytetarëve kërkoi të ulej në rreshtin e parë dhe tre djem nxituan për ta kundërshtuar me forcë.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike ka përmbyllur procesin e riorganizimit të forumeve drejtuese duke e cilësuar atë si procesin më të thellë të ripërtëritjes që nga themelimi i partisë. Ai theksoi se ndryshimet nuk janë vetëm numerike, por edhe cilësore, duke shtuar se partia tashmë ka një ekip drejtues të përgatitur për sfidat politike të ardhshme.
1: Lajme nga bota.
3: Ushtria amerikane ka ndërmarr natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturën ushtarake, depo armësh dhe kapacitetet detare. Komanda qendrore e SHBAS CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dron dhe anije luftarake.
2: Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait pas natës së 7 radhazi të operacioneve ushtarake të SHBAS kundër objektivave iraniane.
3: Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheikh Hasan në Bahrein, ku janë të dislokuar avion luftarak amerikan. Edhe në Kuwait pati sulme, ku për shkak të situatës së sigurisë aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht.
2: Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banorë në 18 shtete, përfshirë Washingtonin, Chicagon, Detroitin, ku po përballen me nivele të larta ndotje. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë.
3: Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
2: Sport. Sonte në Miami, Franca dhe Anglia përballen në finalen e vogël të botërorit, ndeshje që përcakton skuadrën që përfundon në podium. Takimi do të luhet në orën 23 dhe do të transmetohet në Digital, ashtu si dhe finalja e nesërme me Spanjës dhe Argentinës.
3: FIFA ka sqaruar se pushimi mes dy pjesëve të finales nuk do të zgjasë më shumë se 17 minuta, kjo do të thotë se do të jenë vetëm 2 minuta më i gjatë se pushimi standard i një ndeshjeje të zakonshme futbolli. Rreth 11 minuta do t'i kushtojnë performancave muzikore të artistëve të ftuar, mes tyre Shakira, Madonna dhe Justin Bieber.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Çfarë veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
12: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Festival është bashkëpunimi më i fundit midis Kilimanjaro dhe Rah, me të cilën ne do të përshëndesim pikërisht Andrean. Ndërkohë jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, më shumë për të dëgjuar nga këngët tuaja, nga mesazhet tuaja, gjithashtu dhe për lojën tonë, një quiz nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Gjithçka ju duhet të bëni është të gjeni përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani. Një barik ishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordhën. Sa dele i mbetën bariut? Okej, përgjigja është diku brenda pyetjes, kështu që unë do ta rikujtoj edhe një herë, do ta përsëris edhe një herë në mënyrë që ju të keni pak sa më të thjeshtë. Një barik ishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordhën. Sa dele i mbetën bariut? Ju mund ta dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet me s'bën zanor tek numri 069 44 28 873. Ndërsa ju na kontaktoni, unë dua të ndaj një mesazh shumë të rëndësishëm nga Vodafone, sepse pas çdo kampione qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtër përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde, faleminderit gjithashtu ju që bashkoheni çdo ditë listës tonë muzikore. E tani unë dua të kaloj sërish në këtë ritme. Çi përkasin kërkesës së Aresit është Madame, hitin më të fundit, Mama No Mama.

Përshëndesim Arinë, me përzierjen e saj muzikore, sapo ndoqëm hidhet më të fundit nga Kida, Inati dhe Taka, dhe këto të dyja bashkë, domethënë nuk kanë shumë lidhje, sepse sigurisht asnjëherë nuk mund të jesh me Inat kur vesh ato taka të bukura, gjithmonë vesh për të qenë sa më shumë sensuale, seksuale, josh se për të dhënë sa më shumë vetbesim, kështu që Inati brenda vetes nuk qëndron as pak edhe as pak. Tani do shkojmë tek Inks, Need You Tonight, është një ndër hitet e tyre më të njohura që do të vijë përzierur pikërisht nga Stevie. Faleminderit shumë dashur për këto ritme muzikore, të cilat janë shumë ikonike. Ja, kjo kitara është vërtet fantastike që po na shoqëron tani në sfond. Kjo është kënga që na shoqëroi tani dhe ne rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Radio. What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Kredo.pikad.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Vera, nuk

Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

mas ndërkombëtare duke interpretuar të njëjtin personazh. Ai ishte Bekim Famiu. Dhe pse kanë kaluar shumë vite dhe 5 dekada, interpretimi i Bekim Famiut vazhdon të kujtohet si një nga momentet më të rëndësishme të pranisë shqiptare në kinematografinë ndërkombëtare. Është një ikon në fakt, kështu që nëse do të shikoni këtë version të ri, pse mos e riktheni edhe atij të vjetrit. Okej, tani do të shkojmë tek Bianca, e cila ka përzgjedhur hitin më të fundit nga Mike, Azonën Don Julio, na shoqëron tani.

0: doktor, kam probleme me atë muapetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Një këngë pas këngë për ju. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njo pëton.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
9: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi De Liorgji.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: When summer's back,
2: when summer's back, we turn it

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e sotme në unazën e qytetit të Fierit. Një automjet i BMW ka humbur kontrollin dhe është përplasur me dy makina të parkuara. Sipas asaj, drejtuesi i mjetit ka mbetur plagosur dhe shdërguar në Spitalin Rajonal të Fierit. Policia ndodhi në vend ngjarje dhe po hetojnë shkaqet e aksidentit, ndërsa po punon edhe për normalizimin e qarkullimit. Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë për 3 zyrtarët e postës shqiptare të hetuara për përvetësimin e 69 milion lekëve të rinj. Ish drejtoresha Elizabeta Mataj ula në arrest me burg, ndërsa ish shefja e financës Valbona Duni dhe ish arkëtarja Paula Dana në arrest shtëpia. Avokati i Mataj cilësoi vendimin absurd, duke paralajmëruar se do ta ankimojnë. Ushtria amerikane ka ndërmarr natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturë ushtarake, depo armësh dhe kapacitete detare. Komanda qendrore e SBAS CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dron dhe anije luftarake. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të perilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, bazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
16: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
20: Qa thua mi?
19: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
20: Oh, po si ka emrin, që ta di?
19: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
20: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
21: Shkarko Speed Taxi Albania.
22: Disc of the day. Jean-Paul Zimi. Do it. Disc of the day on Top Albania Radio.

What do I have to do nga Becky Hill është hiti sa më i fundit kësaj radhe i përzjedhur nga Kyle Tre. Ndërkohë jemi rikthyer sërish për këtë pjesë të dytë, të tretë emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe të fundit dhe unë duhet t'ju rikujtoj që ju keni ende edhe pak kohë deri në orën 18 që t'i bashkojeni listës tonë. Destin Conrad vjen tani me Nervous është në fakt

0: Albania Radio.
1: Në Gotek Electronics, qudia 3D-zjat dhe qmimet janë qmendur. Kondicioner indesit inverter 12.000 BTU, merre tani me super qmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjid televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
10: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
0: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
13: Top Albania Radio.
0: Një këngë për ty.

8 plot ngjyra vjen mali me hitin e tij më të fundit që mban titullin Dale Dale, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topvischannel.tv. Dhe kësaj radhe ishte e përzgjedhur pikërisht nga Amali. Falënderoj me dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë Vera na shtyn që të kalojmë sa më shumë kohë jashtë, pranë detit, me miqtë ose thjesht larg ekranit të kompjuterit, megjithatë puna dhe detyrimet e përditshme nuk ndalojnë. Mirpo lajmi i mirë është se nuk keni nevojë që të hiqni dorë nga Vera për të qenë produktiv. Ja çfarë ju mund të bëni? Është për shkakun që të nisni ditën me detyrat më të rëndësishme. Oraret e para të mëngjesit janë zakonisht momenti kur kemi më shumë energji dhe përqendrim, kështu që përfundo fillimisht detyrat që kërkojnë më shumë vëmendje. Gjithashtu është që të mos e neglizhoni pushimet e shkurtra. Një pauzë prej vetëm pak minutash mund të bëj vërtet diferencën. Ju mund të arredoni ambientin ku punoni, sepse një ndryshim i vogël në hapësirën e punës mund të ndikojë shumë në humor. Gjithashtu mund të planifikoni ditën e nesërme përpara se të largoheni nga ambienti i punës, mund të lini kohë edhe për veten, sepse pas një ditë pune gjetja e pa kohë për diçka të bën më të mirë, edhe më të organizuar dhe më pozitiv, dhe së fundmi është mos harroni balancën. Produktiviteti nuk do të thotë të punosh pa pushim, përkundrazi kur je vetes kohë për të pushuar dhe për të qijuar verën, rikthehesh në punë më i motivuar, më kreativ dhe me më shumë energji. Dhe ndonjëherë sekreti për të bërë më shumë është thjesht të ndalosh pak sa. Okej, tani do të shkojmë tek një hit nga Luna Pop që është ikonik në fakt, me një preferencë që do të vi kësaj radhe nga Eliosi.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Vera nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

këngët më të bukura të publikuara në vitin 2013, apo ndoshën Strome, këngëtarin francez, i më njohur në fakt me këtë super hit që mban titullin Papa Ute, i përzgjedhur kësaj radhe nga Krenari. Falënderoj shumë i dashur për këtë ritme sepse janë shumë nostalgjik.

0: që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes un every cost.
2: Askush s'u mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
2: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite.

0: bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Detektover, prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me klarë. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Together, Third Party, Team Martin John. Vini bashkëpunimin e tyre më të fundit që mban titullin Human, me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Zoën. Dhe është vërtet që ne jetojmë në një kohë ku shpesh na kërkojnë që të jemi më të mirë në fakt dhe të fshijmë të metat tona. Por gjë më e bukur që mund të bëjmë është të jemi njerëzor. Ndërkohë jemi në momentet e fundit të emisionit të preferencave muzikore dhe më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone, faleminderit gjithashtu që ju që jeni bashkuar emisionin ton muzikor. Mos harroni se ne rikthehemi çdo ditë në orën 15, deri atëherë kalofshi sa më bukur.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroomet tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Nëse jeti pra radioje,

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Gjykata e Durrësit ka lënë në burgish drejtoreshën e filialit të postës shqiptare Elizabeta Mata, e akuzuar për përvetësimin e 69 milion lekëve, ndërkohë për shefen e financës dhe shkarkëtaren është cektuar masa arrest në shtëpi. Avokati i Matajt e cilsoi vendimin e gjykatës si të pabazuar. Policia greke ka arrestuar në Follorin një shqiptar 68 vjeçari i kapur me mbi 55 kg marijuanë të fshehura në automjetin e tij. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe 3 telefona celular. Sipas autoriteteve greke, muajt e fundit të shtuar trafiku i drogës nga Shqipëria drejt Greqisë, ndërsa në 11 muajt e fundit janë sekuestruar mbi 1.2 ton marijuanë. Policia e Sarandës ka gjetur një motor të braktisur pranë Bregdetit që dyshohet u përket autorëve të atentatit ndaj Thimi Orubatit. Mjeti do t'i nënshtrohet ekspertizës për sigurimin e provave. Hetimet paraprake tregojnë se atentati ka qenë planifikuar, ndërsa dy pistat kryesore mbeten konflikti për pronën dhe një konflikt personal. Kanadaja avion do përballet me zjarre masive pyjore. Ushtria është angazhuar në evakuimin me avion të rreth 600 banorëve nga komuniteti i izoluar Fort Hope në veriperëndim të Ontarios. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 69 vatra të reja, duke e çuar në 955 numrin e zjarreve aktive. Tymi është përhapur edhe në disa shtete të SBA-s, ku janë lëshuar paralajmërime për cilësinë e dobët të ajrit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Hajde Shqipri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emri, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deliorgji.
11: Jo, grua, jo, paka duen gri.
7: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
11: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
11: Po mirë, tush i ka thërë.
7: Jo, oval.
11: I rubinet i si.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha ke një këtëtor.
11: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
11: Po,
7: Arion është zgjidhja jonë.
12: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blini online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini. Të gjithë sytë tek ty.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fen Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Ardon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm tumbietoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh,

0: sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Top Radio.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Kuvendi i parë kombëtar i protestës është shoqëruar me tensione dhe debate mes organizatorëve dhe pjesëmarrësve. Disa qytetarë kundërshtuan mënyrën e organizimit dhe kërkuan të merrnin fjalën, ndërsa pati edhe përplasje verbale në sallë. Situata u shqetësua pas ndërhyrjes së organizatorëve, të cilët vijuan mbledhjen sipas rendit të ditës. Një nga arkëtarët e postës shqiptare në Durrës ka dëshmuar se ish drejtoresha Elizabeta Mataj merrte thesat me para nga arka i numëronte në zyrën e saj dhe në disa raste largohej me to në çantën personale. Ajo deklaroi gjithashtu se disa mandate pagesash ishin lëshuar pa dijenin e saj dhe se në dokumente kishte firma që dyshohet se ishin të falsifikuara. Dëshmia është pjesë e hetimeve për përvetësimin e rreth 69 milion lekëve. Kosova i ka kërkuar bashkimit evropian një reagim më të ashpër ndaj deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Prishtina e ka paditur ministren dhe i ka ndaluar hyrjen në Kosovë, ndërsa e kërkon bashkimit evropian ta dënojë qartë këtë retorik. Presidenti serb Aleksandar Vučić u distancua nga deklarata, ndërsa opozita në Serbi ka kërkuar shkarkimin e Paunovićit. Tensionet politike në Iran janë rritur pas funeralit të udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Sipas raportimeve, figurat e linjës së ashpër kanë akuzuar presidentin Masoud Pezeshkian dhe ekipin negociator me Shebaan për përpjekje për një grua shteti të butë, ndërsa gjatë ceremonisë pati protesta dhe sulme ndaj ministrit të jashtëm Abbas Araghchi. Përçarjet janë thelluar mes mbështetësve të kompromisit me Perëndimin dhe fraksioneve radikale që kërkojnë vijimin e politikës së konfrontimit.
7: Kjo është Top Albania Radio.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
12: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
13: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
14: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
14: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
16: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
17: Po pres klienten e radhës.
16: Klienten?
17: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
18: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
19: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
20: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
19: Po për të ngrënë?
20: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
19: Ah, sa mirë.
20: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
21: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
22: Top Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Shkoa tje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, jemi
4: One. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe një kohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës e kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come dice Neck, alza la radio.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Corriku vjen deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin

0: perfecte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
1: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Një person i moshuar ka humbur jetën pranë shkëmbit të Kavajës pasi është futur për t'u larë në det, dyshohet se ai ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit në ujë. Në vetë ngjarje mbërriti ambulanca, ndërsa autoritetet po hetojnë për zbardhjen e rrethanave. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej për ditën e 49 të protestës, ata kërkojnë tërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës politike. Protestuesit pritet të marshojnë drejt kryeministrisë ku do të përsërisin kërkesat e tyre. 10 oficerëve të policisë së shtetit u është hequr certifikata e sigurisë për dyshime mbi pastërtinë e figurës dhe lidhje të mundshme me persona me precedent kriminal. Agjencia e mbikëqyrjes policore bëri të ditur se 19 oficerëve të tjerë ju refuzua pajisja me certifikat, ndërsa 4 komisarëve ju pezullua përkohësisht. Vendimet ndikojnë në aksesin e tyre ndaj informacionit të klasifikuar sekret shtetëror. Mbi 7 milion postime abuzive dhe fyese ndaj lojtarëve dhe stafit janë zbuluar gjatë Kupës së Botës 2026. FIFA bëri të ditur se numri i rasteve është 14 herë më i lartë se në botrorin 2022. Shërbimi i mbrojtjes në mediat sociale ka analizuar miliona komente dhe ka raportuar mbi 1000 kërcënime të autoritetit përkatëse. Sipas FIFA-s, 11% e mesazheve fyese kanë pasur përmbajtje raciste.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen.

Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: TV. Top Radio.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
2: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yllë.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
11: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për
15: shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
16: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: To the summer.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani fala

0: kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Deputetja e pavarur Mariana Koçekuj është bashkuar protestave në ditën e 49 të protestës duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Koçekuj, e cila u largua më herët nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deklaroi se do të vijë të përfaqësojë qytetarët si deputete e pavarur. Një emigrant shqiptar nga diaspora ka shprehur mbështetjen për protestën qytetare duke thënë se shqiptarët e është vendi do të jenë pjesë e ndryshimit të kërkuar. Ai kujtoi edhe angazhimin e tij në lëvizjen studentore të vitit 1990, duke deklaruar se synimi i atëhershëm ishte një Shqipëri evropiane dhe një shtet në shërbim të qytetarëve. Dy turist gjerman nga dhënë sinjalin sos në malin e Çikës pranë majës së Qorres. Pas njoftimit është nisur një operacion kërkim shpëtimi me forcat speciale, policinë dhe ekipet e zonave të mbrojtura. Dyshohet se njëri prej turistëve ka probleme shëndetësore ose është dëmtuar gjatë ecjes në terrenin e vështirë. Operacioni vijon. Finalja e Kupës së Botës 2026 do të jetë edhe një duel mes dy skuadrave më të vlefshme në botë. Spanja dhe Argentina përfaqësojnë së bashku mbi 2 miliard euro vlerë tregu me lirën që ka hapësirë financiare. Spanja vlerësohet me 1.22 miliard euro, ndërsa Argentina me 807.5 milion. Në fush do të përballen hyjës si Lamine Yamal, Pedri dhe Julian Alvarez, por historia tregon se trofet nuk fitohen vetëm me vlerën e lojtarëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
7: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
8: Can you feel it?
9: This feeling.
8: I said, can you feel it?
9: Yeah.
8: It's just a little thing we like to call

0: Radio.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Finalja po afron, a je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: House music. To anybody who might be able to relate to.
9: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
10: Can you feel it?
11: This feeling.
10: I said, can you feel it?
11: I can't stop now.
10: It's just a little thing we like to call

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shtuat, ëh, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, vesh sënë mes shas,
1: shastisur.
0: Merri sheun astrologën e njohur, ti ndron luks çdo muaj.
2: Jo, unë çdo muaj herë në vit. Jam, po ti kujtohem, na që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Nëse jeti radioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Gjykata e Durrësit ka lënë në burgish drejtoreshën e postës Elizabeta Mataj, ndërsa prish shefen e financës darkëtarin nga caktuar masën arrest në shtëpi. Të treja akuzohen për përvecimin e 69 milion lekëve të destinuara për pensionet. Sipas prokurorisë, kamerat e sigurisë dokumentojnë lëvizjen e parave drejt zyresish drejtoreshës, ndërsa hetimet po verifikojnë edhe dyshimet se një pjesë e shumës është shpenzuar në kazino. 10 oficerëve të policisë së shtetit u është hequr certifikata e sigurisë për dyshime mbi pastërtinë e figurës dhe lidhje të mundshme me persona me precedent kriminal. Agjencia e mbikëqyrjes policore bëri të ditur se 19 oficerëve të tjerë ju refuzua pajisja me certifikat, ndërsa 4 komisarëve ju pezullua përkohësisht. Vendimet ndikojnë aksesin e tyre ndaj informacionit të klasifikuar sekret shtetëror. Detajet e reja kanë dalë për atentatin ndaj Thimi Orubatit në Sarand. Autor të maskuar dhe me skafandra, dyshuat si qëlluan 9 herë me pistolet e më pas u larguan me dyshimet se përdorën një skaf. Policia ka gjetur pranë bregdetit një motor të braktisur që besohet se është përdorur nga autorët e do t'i nënshtrohet ekspertizës. Hetimet janë përqendruar tek pistat e konfliktit të pronës dhe atij personal.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej sot për ditën e 49 të protestës. Ata kërkuan tërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës politike. Protestuesit marshuan drejt kryeministrisë ku përsëritën kërkesat e tyre. Edhe deputetja e pavarur Mariana Koçeku u bashkua protestuesve në ditën e 49 protestës duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Koçeku, e cila u largua më herët nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deklaroi se do të vijë të përfaqësojë qytetarët si deputete e pavarur. Kuvendi i parë kombëtar i protestës u shoqërua me tensione dhe debate mes organizatorëve dhe pjesëmarrësve. Disa qytetarë kundërshtuan mënyrën e organizimit dhe kërkuan të marrnin fjalën, ndërsa pati edhe përplasje verbale gjatë mbledhjes. Pas ndërhyrjes së organizatorëve, takimi vijoi sipas rendit të ditës.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Kosova i ka kërkuar Bashkimit Evropian një reagim më të ashpër ndaj deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 1998 do të kishte spastruar etnikisht Kosovën. Prishtina e ka patitur ministren dhe i ka ndaluar hyrje në Kosovë, ndërsa e kërkon Bashkimit Evropian ta dënojë qartë këtë retorik. Presidenti serb Aleksandar Vučić u distancua nga deklarata, ndërsa opozita në Serbi ka kërkuar shkarkimin e Paunovićit.
2: Lajme nga bota.
3: Irani ka ndërmarr sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein, ku janë të dislokuar avion luftarak amerikan. Edhe në Kuwait pati sulme ku për shkak të situatës së sigurisë, aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkejsuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banorë në 18 shtete, përfshirë Washingtonin, Chicagon, Detroitin, ku po përballen me nivele të larta ndjotjeje. Autorët u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
2: Sport.
3: Spanja dhe Argentina do të përballen nesër në finalen e Kupës së Botës 2026. Ndeshja nis në orën 21 me orën e Shqipërisë. Spanja synon titullin e dytë botëror, ndërsa Argentina kërkon trofeun e katërt dhe mbrojtjen e titullit të fituar në Katar. Të dyja skuadrat mbërrin në finale të pamposhtura gjatë këtij edicioni. Mbi 7 milion postime abuzive dhe fyese ndaj lojtarëve dhe stafit janë zbuluar gjatë Kupës së Botës 2026. FIFA bëri të ditur se numri i rasteve është 14 herë më i lartë se në botrorin 2022. Shërbimi i mbrojtjes në media sociale ka analizuar miliona komente dhe ka raportuar mbi 1000 kërcënime tek autoritetet përkatëse. Sipas FIFA-s, 11% e mesazheve fyese kanë pasur përmbajtje raciste. Kjo ishte një përmbledhje zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Metasani.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhëfyese.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna e Tëpremte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Tesa Kokdima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: When summer's back, we turn it up.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Top Albania Radio.